Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: де каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Наше радіо. Знай наше.

0: скажеш не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Наше.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Надя Дорофеєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним розказали про свій відпочинок.
2: Ой, ой, я вже там дорого багато, оце напевно, да?
3: Та
2: не
3: ні,
2: хочеться,
3: ну,
2: навіть
3: думаю,
2: це чуть, блін,
3: я думаю, що
2: сидячи
3: там
2: на роботі.
3: Я думаю, що там супер по-сімейному, щось десь на природі.
1: Так і є, все правильно.
2: Ну, ти, Владик, все знає.
3: Я
2: ну,
3: все знаю.
2: Підглядаєш за Надькою, да?
1: Слухайте, вони провели вихідні подалі від міського шуму в дачному будиночку, де насолоджувалися просто спокоєм, сонцем і часом у двох.
2: А могли б і в трьох, якби Владіка покликав. Він би їм м'ясо пожарив.
3: Пожарив би, так.
1: Так, він же людина, яка за це відповідає на кожній тусовці.
3: Я вам так скажу, я на кожній тусовці за це відповідаю. Я купую мариноване м'ясо або мариную.
2: Сам? Що? Мариноване купляю?
3: Дивіться.
2: Я думав, сам маринади знаю, там тисячі видів.
3: Все вам розкажу. Там особливість в чому? Треба перевертати його просто частіше. І воно буде пропитане, соковите.
2: Коротше, все, Владіка на шашлик не ставить.
3: Ой, та ви теж як люди на тусовках.
1: Ну так, а я люблю поїсти, я за це відповідаю на тусовках.
2: Клас, а я на тусовках за себе взагалі не відповідаю. Але ж це реально, в кожній компанії оці типи людей, хтось такий як Владік за шашлик типу шарять.
3: А в кожній компанії є та сама дівчина, це шашлична блогерка. Сто раз пофоткать. Ось нічого не знає.
2: А я оце таке немного. А що це зразу дівчина? Може, я теж таким займаюся.
1: Може бути, до речі, да.
2: Це ж блогерця, це ж панімати треба. Або як моя Аня, хазяйновита, на стіл накриє, шматочок. Ну, знаєте, тут же ж як на стіл шматочок, шматочок до рота, але слідкує за всім, прибирає. Ох, розказую, аж гордість.
3: Що б ти ще сказав? Вона ж то слухає.
1: А є ще людина, до речі, на тусовках, на кожній, я впевнена, яка відповідає за безпеку всіх. Вона всіх пшикає спреєм від комарів. Парасольку завжди має, на всяк випадок.
2: Ой-ой-ой.
3: А є ще ця людина таксіст.
2: Так, токсична людина.
3: Та ні, це людина, котра не п'є і потім всіх додому везе.
1: О,
3: це ж наша Соня на тисті.
1: Так, реально.
2: Ой, да.
1: А які ще є люди?
2: Та, блін, людина це важко, звісно, назвати. Є така чайка, знаєте, яка б'їсть більше всіх, але ніколи не скидається.
1: А, в мене теж є така знайома людина.
2: А ну, ім'я кажи, бистріше.
3: А є оця людина тамада, знаєте? У неї конкурси і є тост кожні 5 хвилин. Оце. О, я спочатку за шашлик відповідаю, а потім там одужаю.
1: А, от воно
2: зразу два в одному.
1: Ну. Блін, слухаю вас, реально аж захотілося на природу.
2: Да, друзі, клас. Давайте, збирайтесь, домовляйтесь, скоро вихідні, ну пора вже цим зайнятися.
1: 100%.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Надя Дорофеєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним розказали про свій відпочинок.
2: Ой, ой, я вже там дорого багато, оце напевно, да?
3: Та
2: не
3: ні,
2: хочеться,
3: ну,
2: навіть
3: думаю,
2: це чуть, блін,
3: я думаю, що
2: сидячи
3: там
2: на роботі.
3: Я думаю, що там супер по-сімейному, щось десь на природі.
1: Так і є, все правильно.
2: Ну, ти, Владик, все знає.
3: Я все знаю.
2: Підглядаєш за Надькою, так?
1: Слухайте, вони провели вихідні подалі від міського шуму в дачному будиночку, де насолоджувалися просто спокоєм, сонцем і часом у двох.
2: Ну, а могли б і в трьох, якби Владіка покликав. Він би їм м'ясо пожарив.
3: Пожарив би, так.
2: Конечно.
1: Так, він же людина, яка за це відповідає на кожній тусовці.
3: Я вам так скажу, я на кожній тусовці за це відповідаю. Я купую мариноване м'ясо або мариную.
1: Сам?
2: Що? Мариноване купляю?
3: Дивіться.
2: Я думав, сам маринади знаю, там тисячі видів.
3: Все вам розкажу. Там особливість в чому? Треба перевертати його просто частіше. І воно буде пропитане, соковите.
2: Короче, все, Владіка на шашлик не ставить.
3: Ой, та ви теж як люди на тусовках.
1: Ну так, а я люблю поїсти, я за це відповідаю на тусовках.
2: Клас, а я на тусовках за себе взагалі не відповідаю. Але ж це реально, в кожній компанії оці типи людей, хтось такий як Владік за шашлик типу шарять.
3: А в кожній компанії є та сама дівчина, це шашлична блогерка. Сто раз пофоткать. Ой, нічого не знає.
2: А я оце таке немного. А що це зразу дівчина? Може, я теж таким займаюся.
1: Може бути, до речі, да.
2: Це ж блогерця, це ж панімати треба. Або як моя Аня, хазяйновита, на стіл накриє, шматочок. Ну, знаєте, тут же ж як на стіл шматочок, шматочок до рота, але слідкує за всім, прибирає. Ох, розказую, аж гордість.
3: Що б ти ще сказав? Вона ж то слухає.
1: А є ще людина, до речі, на тусовках, на кожній, я впевнена, яка відповідає за безпеку всіх. Вона всіх пшикає спреєм від комарів. Парасольку завжди має, на всяк випадок.
2: Ой-ой-ой.
3: А є ще ця людина таксіст.
2: Так, токсична людина.
3: Та ні, це людина, котра не п'є і потім всіх додому везе.
1: О,
3: це ж наша Соня на тисті.
1: Так, реально.
2: Ой, да.
1: А які ще є люди?
2: Та, блін, людина це важко, звісно, назвати. Є така чайка, знаєте, яка б'їсть більше всіх, але ніколи не скидається.
1: А, в мене теж є така знайома людина.
2: А ну, ім'я кажи, бистріше.
3: А є ця людина тамада, знаєте. У неї конкурси і є тост кожні 5 хвилин. Оце. Я спочатку за шашлик відповідаю, а потім там одужаю.
1: А, от воно
2: зразу два в одному.
1: Ну. Блін, слухаю вас, реально аж захотілося на природу.
2: Да, друзі, клас. Давайте, збирайтесь, домовляйтесь, скоро вихідні, ну пора вже цим зайнятися.
1: 100%. Ранковий
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолота».
1: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Соціальна реклама.
4: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
5: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі. 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дієва нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 11. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
11: Добірка найкращих українських кліпів.
12: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
13: Моя дама, біда дама, танцювала.
11: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Українська співачка Олена Тополя розказала, які мультики дивиться зі своїми дітьми.
2: З дітьми мультики краще взагалі не дивитися.
3: Не поняв, а з ким їх дивитися? Розказуй, Ладік, що ти слухаєш?
1: Сама Олена загалом каже, що часу, щоб самі дивитись, у неї небагато. Тому вона весь вільний час присвячує дітям. І мультики обирають вони. І от серед усіх їй найбільше сподобався мультик про Міру та Гошу.
2: О, я знаю цей мультик. Там дуже класно проявляється взаємини між батьками і дітьми. Але там дуже багато серій. Там більше 20 серій.
3: 20 серій, то я думаю, що це скільки треба часу, щоб це все передивитися.
1: 20 плюс, це що, вік, з якого можна дивитися, чи що?
2: До речі, лікарі радять до 18-24 місяців краще взагалі не показувати дітям мультики, а як мінімум до 5 років мінімізувати.
1: Соня, ти така розумна, а сама в дитинстві не дивилась, чи що?
3: Мінімізувати, ну що це за все? Давай, Соня душнить, як мама стала, ні?
2: Я реально не дивилася, я вам чесно кажу. Точніше, як, я дивилася, але от якось дуже дозовано, ну тому що мені було чим зайнятися, крім мультиків.
3: Ні, розкажи. Тому що це ж не було Ютуба, був тільки телебачення. Вони там йшли раз на день, а потім через тиждень знову подивились.
1: Так розкажи, чим. Сонь, може порадиш щось і Олені Тополі, і іншим батькам, нам майбутнім.
2: Ну, дивіться, розкажу, наприклад, чим зайнятися. Наприклад, якщо це маленька дитинка, то з нею важливо розмовляти, коментувати все, що робите. Наприклад, зараз ми одягаємось, зараз ми миємо ручки.
3: Зі мною мали там років 15 тобі?
2: Так, років 15.
1: Мама досі зі мною так спілкується.
2: Ну, правильно робить. А якщо трошки старше, то можна вже книги з картинками вводити, розглядати, називати предмети, якісь короткі історії придумувати.
1: Я думаю, що не треба нічого придумувати, треба дітям завжди правду казати.
2: Або якщо ще старше, то треба творчо підходити до питання. Наприклад, малювати, ліпити, пальчикові фарби використовувати, аплікації.
3: Ну, це ж вже можна і в під'їзді малювати, на гаражах малювати.
2: Денис, не можна.
3: Не можна?
1: Не усім таке дитинство було.
2: Ну, так, якщо вже ближче до 5 років вашій дитинці, то навчайте їх побутовим допомагайкам, наприклад. Разом готуйте, складайте речі, поливайте квіти.
3: Ну, це понятно. Картоплю мамі постой почисть, да, там?
1: Ага, оце, щоб тільки поприбирати, да, Соня?
3: Ну, так, взагалі-то це ж все можна робити на фоні мультики. Включіть на телевізорі і робіть собі оцю всю движуху, чим мультики заважають.
1: Все, ребята, я думаю, що батьки самі розберуться. Ці їхні діти, кожна сім'я вирішує сама, що робити.
3: Це правда.
1: Друзі, а ви, будь ласка, напишіть нам у наш батьківський чат, які мультики ви дивите зі своїми дітьми і коли почали їх показувати.
2: Нам дуже цікаво буде почитати ваші історії. Напишіть нам на номер
3: Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Я для вас новину принесла таку красиву, таку. Спортзали взагалі-то проти депресії. Вчені довели, що силові тренування реально рятують психіку.
2: Так це правда.
1: А знаєте чого? Ну, типу, чим сильніші ваші м'язи, тим більший оцей, коротше, зона мозку, що відповідає за пам'ять, мислення і боротьбу зі стресом.
3: Можна я скажу?
1: Давай.
3: Я ж вчора взагалі-то був в залі.
2: Ой,
3: я вже третій місяць скажу.
1: В залі очікування нових?
3: Ого. Ви бачите, який я качок?
2: А в якому саме? Залі актовому?
3: Ой, ребята,
1: юмористи. В залі був Денис.
3: Просто повезло, слухачі, що ми на радіо працюємо. Так би я вам зараз біцепс показав.
1: А
3: ви зайдіть в Інстаграм і покажіть. Конечно.
2: І покажіть, я кажу, зайдіть в Інстаграм.
3: А ви що сидите закомплексовані, типа, я говорю, що я хожу, займаюся, ви такі, ахахаха.
2: Не знаю, я повністю згоден з цим, тому що мені це дійсно допомагає.
3: Так ти ж не ходиш, Драсі.
2: Як це не ходжу?
3: Куди ти ходиш?
2: А я тобі не скажу.
3: Я не скажу, це не спортзал.
2: Я не скажу тобі, куди я ходжу, за мною ще прийдеш.
3: До ворожки.
1: До ворожки ходить, так.
2: Ні, ну зараз я в зал не ходжу, але ходжу на турнічки. Оце теж треба, знаєте.
1: Молодець, до речі.
2: Вироботка тестостерону, вся ця історія. Ну, так лікує від депресії.
3: А скільки ти разів підтягуєшся?
2: Ну, раз 10 можу.
1: А мені раз 10.
2: Раз і 10.
3: Разу 10.
1: Мені чоловік розказав таку класну штуку, що якщо ви не вмієте зовсім підтягуватися, ви один день робіть один підтягування, другий день два підтягування, третій, три підтягування. І так ви можете дійти прям до великої.
2: А що робити, якщо ти на сьомому дні тільки два рази можеш?
1: Ну, це вже, знаєш, твої проблеми. Але що цікаво, ви знаєте, що фізично слабкі люди на 42% частіше страждають від хронічного стресу.
3: Бо, я не знаю, бо я сильний качок. Це не про мене.
2: Ой.
1: Я, чесно кажучи, як молода мама, в мене була велика пауза 18 місяців, я не ходила в спортзал, я вже чекаю, коли я вже туди доберуся нарешті, тому що дійсно, ну це класно, коли ти ходиш, качаєшся, такий гарний.
2: Та я думаю, нам з вами треба збиратись до ефіру і отжиматися.
3: А знаєте, як це лікує влітку, коли оці на пляж всі приходять позатіньки, а ти такий з пресом, з кубиками, і ти такий, о, це
1: тебе лікує. А потім ти прокинувся, Денис.
2: Що ж тобі не допомагає?
3: Та ні, ребята,
1: слухайте, якщо ви знаєте якісь інші способи, які можуть врятувати від стресу, і вам не подобається, є штуки, яким не подобається спортзал.
2: Мультики,
3: чіпси, сухарики, фільм, кіно.
1: То, будь ласка, до того, що займайтесь тим, що вам подобається, і що вас реально дійсно рятує від поганих думок.
3: Головне, щоб це іншим не заважало.
1: Отож, я так кажу.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Доброго раночку! Боже, який прекрасний ранок. Просто класно. Виходиш, я думала, там так холодно, а там виходиш, та від тепло. Ну,
3: Соня, ти так заряджена. Сьогодні середа, ще будні, понімаєш, а ти вже от оп і дариш.
2: А я сміюся з самого ранку. Знаєте чого? Тож я побачила прикол. Ні, ще поки що не з вас. Ви ще нічого не зробили для цього. Коротше, я побачила зранку прикол такий, що як оце всі засинають, і в думках зразу там, що ти не відповів своєму однокласнику у 9 класі, або там зразу починається питання, скільки, наприклад, важить там кілограм пуху. І от я, значить, почула таке, кілограм. Скільки важить, кілограм, да. Скільки важить найбільша качка в світі.
3: І скільки?
2: Я прогуглила сьогодні.
3: Ти голодна, Соня, чи що?
4: Соня, наверное, якийсь тариф підключила. Тисяча гігабайт інтернету.
2: Я прогуглила, найбільша качка в світі важить 10 кілограм. Але, що кажуть взагалі люди в гуглі? Що лебеді важать більше, вони взагалі 20 важать.
3: А що, будемо їсти лебедей вже?
4: Ні, почала розказувати, що у чоловіків перед сном геть інше.
2: Да ти що, що ж у вас?
4: Як стати мільйонером, як уже купити мерседес, як уже чогось хтось невідомий.
3: Денис, це поки тільки думки,
4: розумієш? Зранку встаєш, включаєш комп'ютер і граєш, виграєш.
2: Ви такі нагружені, розумієте, що ви оце думаєте про таке.
3: Але я тебе розумію, у мене теж перед сном, знаєте, думки от...
2: Про їжу.
3: Треба було ось так сказати. Ось так треба було сказати.
4: А, ти десь на ногу наступив.
3: Так, це я третій клас згадую, поняв?
2: Ну, коротше, ви поняли. А я вам пропоную, хлопці, послухати свіжий випуск новин від нашої колеги. А там, між іншим, про те, що сьогодні ще прекрасний такий день у сил спеціальних операцій ЗСУ, професійне свято. Ми вітаємо наших героїв. Ну і давайте почуємо в свіжому випуску новин, з чим пов'язана ця дата і коли її призначили.
4: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як почався ранок. Чернігів кілька годин тому опинився під масованим ударом російських дронів. Пролунали щонайменше 15 вибухів. Пошкоджено підприємство. Інформації про загиблих та поранених на тепер немає. Про низку вибухів повідомляють у Дніпрі. Гучно було у Полтаві. А у Харкові уламки збитого дрона пошкодили паркан приватної садиби. На Сум Мщині ворог зруйнував храм. Далі про травневу негоду. Грози сьогодні накриють центральні та південні регіони, а також Прикарпаття. В усіх куточках країни вітряно до 20 метрів за секунду, попереджають синоптики. Сьогодні все ще досить комфортна температура, а ось завтра похолодніше у межах 15-22 із плюсом. Далі про тих, кого сьогодні слід привітати. У сил спеціальних операцій ЗСУ професійне свято. Торік його встановив президент. Дата пов'язана із днем 2014-го, коли українські спецпризначенці та інші армійці звільнили від російських загарбників Донецький аеропорт і підняли над ним прапор України. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія підтримує нашу енергостійкість. Осло виділяє 40 мільйонів євро. Гроші допоможуть підготуватися до наступної зими і наблизитись до європейської енергетичної системи, заявили представники ЄС. І наостанок, науково-фантастичний фільм «Ти космос» Павла Острікова покажуть у Канаді на фестивалі андеграундних стрічок. Відвідувачі переглянути зможуть 12 червня. В український прокат історія про космічного далекобійника Андрія вийшла торік у листопаді і стала однією з найбільш успішних наших картин. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
4: Ох, як закапало, думав під зливу попав. А це так? Наді мною просто про... так пролітав.
3: А, качка, котра, да, Соня сніла?
4: Ох, я букавку поміняв. Ага. Чули? І ой, жах.
2: Що там по погоді? Сьогодні розкажеш нам?
4: Ну, давайте, вже вірші я розказати не вмію. Сьогодні в Україні буде хмарно і так будуть дощі практично в усіх регіонах. На Прикарпатті, в центральних і південних областях очікуються ще й грози.
2: Ага.
4: А на Закарпатті та південній частині країни повітря прогріється максимум до плюс 28.
2: Так,
4: ну, нормально.
2: Непогано.
4: А на решті території буде 18-23 градуси.
2: Теж непогано.
4: Тепла. В Києві буде дощітиме, температура повітря в день 21-23 градуса.
3: Ой, 23 – моє улюблене число. Ну, класно ж.
4: О, про якраз про числа, Владік, коли ти мені гроші збираєшся вертати?
2: Денис, я коли в тебе хотіла позичити гроші, ти сказав, що в тебе нема.
4: Так, Владіку
2: позичив.
3: Чого
4: так
3: ти хвилюєшся? Я віддам тобі ті 20 гривень, господи.
4: Ой, та я це чую вже котрий день.
3: Христина Соловій вже декілька років Вакарчуку борг віддає, а ти мені через 2 години питаєш.
2: А що там, Соловій теж 20 гривень винна?
3: Ні, ну не 20, там більше 20 тисяч доларів.
2: Шо? Скільки?
3: Ага, а от розкажу за декілька хвилин.
2: Ого,
3: дочекайтеся.
4: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Христина Соловій розказала, чи повернула Святославу Вакарчуку мільйонний борг.
2: Ой, дайте я вгадаю, не повернула.
3: Ну, а хто ж борги вертає, так, Владик? Мільйонний борг? Це ж скільки там?
1: Святослав Вакарчук 10 років був продюсером Христини Соловій. І за цей час зайняв їй аж 27 тисяч доларів на творчість.
2: Скільки? Ти що, це по нашому курсу, це що, мільйон гривень? Це ж вже його проблема, він що, не бачив, кому він позичає?
1: Ні, ну Христина сказала, що до кінця ще не повернула всю суму, але вже ось-ось і на фінішній прямій.
2: Ось-ось і не поверне.
3: Як взагалі, хлопці, можна в жінки назад гроші забирати? Я не розумію. Він міг би бути якимось там джентльменом, не знаю, подарувати їй ці гроші.
1: Ого, джентльмен.
3: Курник люють, я впевнена.
2: Класна Соня придумала, молодець.
1: З чого це він має їй гроші дарувати, скажи? Вони ж колеги. Ви жінки, кажеш, такі маніпулятори.
2: Ой, так, мало того, що маніпулятори, так ще я думаю, що все зроблять, знаєш, масштабом, всім розкажуть, може ще й пісню про це напишуть. Я впевнений, що Соловій, коли борг віддасть, про це буде писати оце на всіх етіх і ще й заспіваю.
3: А я знаю, що воно заспіває.
1: А ну давай.
3: От зараз я вам продемонструю.
2: А ну, Саня, навели.

0: Отак буде.
1: Ой-ой-ой,
2: Боже, да. Яка краса.
0: Христина.
1: Соня, дуже гарна, дуже гарна. Я думаю, що це навіть краще, ніж оригінал.
2: Слухайте, я оце згадую ситуацію Козловського, коли він віддав борг Кондратюку. Як у нього все пішло вгору.
1: Да.
2: Свято було у всій країні. Може, ще Христина так само буде.
0: Ну, до речі, да.
1: Ой, ну, залетить чи ні, це ще побачимо.
0: Хто залетить?
1: Христина з її новою піснею про борги. Ой, кстати, може вона залетить, заробить на роялті, на прослуховуваннях і поверне грошики. А взагалі, то я подумав, що, ну, точніше, хотів вам подати таку мудрість, що якщо хочете втратити друга, то позичте йому гроші. Тому от, ребята, тримайте по 200 гривень.
2: О, це мені більше треба.
0: Так, да, да. Він, напевно, думає, що наша дружба більше не коштує. Розумієш,
1: а ми друзі? А, ми друзі?
0: Да, ми друзі.
1: Ладно, друзі, а кому сьогодні варто уникати грошових операцій? Ми розкажемо в ранковому гороскопі вже за 4 хвилиночки.
0: Ну,
1: дочекайтесь.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама.

0: Ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ой, ребята, хоч така погода, там хмари, нічого не видно, але я все-таки до зірочок достучався.
2: Достучався?
3: Так, будемо і що, вони тобі нашептали?
1: Ой, таке там нашептали, зараз будемо нашим слухачам розказувати. Ну давайте, почнемо з овнів. Це у нас мама Ріка Тоня Матвієнко. Сьогодні ви відчуєте вдячність за людей, які залишаються поруч.
2: Я вам дуже вдячний.
3: Головне, щоб люди відчули вдячність за те, що ви поруч ними залишаєтесь.
1: Ага, спасибо.
2: Бачиш, як Соня сліла зразу.
1: Так. Тобто ти не овен, Владик, ну що ж ти.
2: Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакар. Ви зрозумієте, що деякі речі, які раніше здавалися застарілими, насправді приносять душевний спокій.
3: О, це ясно, тепер.
1: Я можна скажу? Да. Вчора бачив мему, це вітаємо твоїм трусам 7 років.
3: Да, я хотіла сказати, чого мій чоловік тепер не викидає свою стару футболку.
1: Да,
3: близнюки. Серед них Сергій Ребров і Тарас Тополя. Цей день покаже, наскільки важливо продумувати свої ідеї заздалегідь. І дії теж.
2: Чесно, я на день більше не продумую нічого.
1: Ой, да, не заздалегідь продумувати ідеї, це що, дивитися в завтрашній день?
3: Ну, да. Я знаю, хто так може зробити.
1: Да, я теж знаю. Так, ну що, давайте почнемо. Рак, якщо, хто у нас тут? Сергій Притула, Віталій Кличко. Протягом дня з'явиться бажання читати, вивчати нову інформацію.
3: І їсти. Будьте на це готові.
2: Читати комікс.
1: До речі, я коли почитаю щось, такий оце ж мозок напрягається, я зразу голодний.
3: Ну, бачиш, я ж...
2: А я вам про що кожен день кажу.
1: Ви теж читаєте, ребята.
2: Так, леве, серед них у нас Аня Трінчір і Наталя Могилевська. Цей день виявиться сприятливим для відновлення емоційного балансу.
3: О, ну я ж кажу, сам Бог навів зараз взяти кавуську, вийти на вулицю, отако вдихнути.
1: Яке на вулицю, там дощі.
3: На повні груди, ще нема дощів поки що.
1: А, швидко вийдіть, поки на вулицю погуляйте, поки дощ не почався.
3: Діви, серед них Денис Яксден. Денис, зараз подивимося, що тобі зірки теж нашептали. І Альона Маргалієва. День виявиться вдалим для планування бюджету і пошуку нових джерел доходу.
1: Ребята, не буде у вас пару гривень заняття?
2: Це я тобі 2 зірки поверну, так?
1: Да, нові джерела. Та це старі, це ж Владик.
3: Та-да.
1: Ладно, давайте. Терези, серед них Андрій Шевченко, Джері Хейл. День виявиться сприятливим для знайомств.
3: Слухайте, так підійдіть до когось сьогодні в маршрутці.
2: Я хочу бути Терезами сьогодні.
3: Владик, заспокойся вже.
1: Можна з тобою не тільки познайомитися.
2: Так, скорпіони, серед них у нас Парфінюк і Дзідзьо. Протягом дня буде корисно зайнятися внутрішньою роботою.
3: А зовнішньою, хто буде займатися?
1: Робота. Ага, все, що треба відпроситися, получається.
3: Ну,
1: Попасався.
2: Так, беріть вихідний собі, да.
3: Добре, ти розминай поки що рот, Денис, а я розкажу, що
1: не
3: там
1: понял,
3: стрільці.
1: Це що значить? Зай?
3: А в стрільців Оля Цибульська, це у нас, і Маша Кондратенко.
1: А Соня Купенко
3: і ще. І Соня Купенко, так.
2: І всі на ко.
3: День виявиться сприятливим для спілкування з творчими людьми.
1: О.
2: Ну, а ми тобі про що?
1: От тобі зліва, справа.
2: Кажи мені.
1: Ну, ладі,
3: і
1: так
3: спереду,
1: собі, а я...
3: До речі, що Саня, наш звукорежисер, теж творча людина. Сидить.
1: Саня
3: Боже,
1: вже сміється, там під столом заховався. Ну що, Козероги, це у нас репер Хас Андрій Хливнюк. День радить не поспішати, не приймати рішення під тиском емоцій.
3: 100%. Емоційно нічого не вирішуйте. 4 рази подумайте, потім вирішуйте.
1: Взагалі кажуть, 7 раз подумайте. Хоча б 4 подумайте. Ага.
2: Водолія, це у нас Олена Зеленська, Тіна Кароль. Угу. Деякі розмови допоможуть вам відчути підтримку та натхнення.
3: Але це не всі розмови.
1: Розмови,
3: тільки
1: це
3: деякі.
1: Плітки.
3: Риби. А це Оля Фреймут. Угу. Протягом дня ви зможете глибше зрозуміти почуття іншої людини.
2: Ну, бо це риби, глибше.
1: Зрозуміло. Це ж треба цілий день провести з цією людиною, виходить.
3: Ну, виходить, що так.
1: Ну і давайте гороскоп для всіх. Деякі події змусять вас інакше поглянути на свої бажання.
3: І головне, щоб у вас було чим ці бажання профінансувати.
1: О, що ж, я
2: знаю ці бажання.
1: А потім кажуть, та жінки не меркантильні.
0: Шоу на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів.
4: А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка на гелікарсім засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Що слухай?
16: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
18: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На море їхати не треба. Квитки купили, то здавайте. Бо зараз море лється з неба. Хоч і ж купальники вдягайте.
3: Ого, нічого
4: собі. Ні, ну позитивно, позитивно.
3: Ну ще поки що не лється з неба. Але ну ми ждем. В Києві принаймні. Але я зараз розкажу, чи
2: давай,
3: буде.
2: Давай.
3: А сьогодні в Україні буде, друзі, хмарно. І будуть дощі практично в усіх регіонах. На Прикарпатті, в центральних і південних областях очікується навіть грози. На Закарпатті і в південній частині країни повітря прогріється максимум до плюс 28. Там треба реально купальники вже вдягати.
2: Капець.
3: А нарешті території буде 18-23. У Києві буде дощ, температура повітря в день плюс 21, плюс 23 градуси.
2: Ну, це взагалі якийсь жах. Не така погода, що тільки вдома сидіть, ні?
4: Так, а що ж, можна і класно час вдома проводити.
3: Да.
4: Денис, тобі тоді прийдеться тиждень вдома сидіти, бо Україна йде похолодання.
2: Чую, та яке похолодання? Я вже шорти заховав. Ой, навпаки.
4: Ой.
2: Я спалився, куртки заховав, а шорти тільки дістав.
3: Я не готова до такого. Так, а що, там сильно холодно буде чи що?
4: Ну, да. Розкажу вам за декілька хвилин.
3: Ну,
2: давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україну йде похолодання.
2: Не поняв, як це йде? Воно ж уже тут. Чи ще щось цікавіше буде?
3: Та слухайте, літнє похолодання – це хіба похолодання? Воно навіть не відчувається. Так що, хлопці, не нагнітайте.
1: Ну дивіться, температура буде сильно коливатися від 15 до 23 градусів. І весь тиждень будуть дощі та грози.
2: Слухайте, ну я взагалі більше за модників переживаю. Як їм зараз стильно одягатися, коли такі дощі?
3: О, до речі, в мене є знайомий дизайнер Віталік. Значить, він мене одягає, ну, на всі там концерти, ну, на заходи.
1: Ого, залітна яка.
3: Так, може, давайте йому... Та, може, давайте йому колекцію одягу якось придумаємо. Весна-літо 2026.
1: Та можна. Мені от, мені бабушка так завжди казала, що ти модник, агородник, знаєте?
3: Да-да-да-да-да-да.
1: Соня, а в мене вже для тебе є тоді перший образ.
3: Це який?
1: Ну, диви, міні-спідниця плюс пуховик. Образ назвемо, бо зранку було плюс 6.
2: Та наче це Сонін звичайний образ. Це нічого нового. А в мене є ідея покраще для Соні, до речі, теж для купальник плюс дощовик, універсальний лук-сезон. І нам буде краятно подивитися.
3: Ви такі креативні. А я вам тоді, знаєте, який образ придумаю?
2: Я вже боюсь.
3: Шорти і термобілизну. Образ для тих, хто вірив в прогноз погоди. Реально, це хлопці так часто вдягаються. Або це така термобілизна і зверху футболка. Да, Денис?
2: Да, Денис, да.
3: Це ти так любиш.
2: Спасибо, хорошо. А ви про універсальність ще думаєте? Бо зараз можна і нічку в укритті провести на секундочку. То я вам такий зробив образ. Ну як вам, дівчатам? Плаття плюс шерстяний плед. На пледіку ночі поспав, а потім його так на шию замотав, як аксесуар, і пішов на роботу.
3: Боже, до речі, це стильно.
1: Ідеї від вас так і пруть, ребята. Але раз ви заговорили про універсальність, то от, наприклад, образ капусняка.
3: Капусняка?
2: Борщ?
1: Ну, дивіться.
2: А якщо додати томат, буде образ борщ.
1: Цей образ точно всім підходить.
2: Чи м'ясо додати?
1: Диви. Це футболка, светер, куртка, дощовик і сонцезахисні окуляри одночасно. Знімаєш шари, залежно від того, що вирішила погода.
2: Які шари?
3: Це не образ капусняка, це образ капустянка якась.
2: А я вже... Я думаю, це запах від тебе буде якраз як від капусти. Квашено.
3: Слухайте, да, ви тут нагнітаєте реально. Але ж це ж кожен рік таке. Згадайте, всі влітку, зранку, як одягаються? Легенько, да? Але зверху щось тепленьке накидають.
2: Да, і 100 років ще терпіть оці дощі.
1: Ага, і потім ходять з цим легеньким цілий день.
3: Ну.
1: Та не 100 років, всього лише півчервня. Бо вже з 17 червня по всій країні пануватиме спекотна сонячна погода без опадів.
3: Ой-ой-ой, бачиш,
2: денна, як защебетал.
1: Слухайте, денна температура сягатиме аж 28 градусів.
3: Нормально. Головне, знаєте, що я вам так скажу, хлопці? Що для нашої гри головне, що будь-яка погода підходить. І дощі, і спека, і 28, і мінус 12. Тож запрошуємо наших шановних слухачів, наші дорогі. Давайте з вами пограємо в нашу гру, яка має назву «Давай доспівай», де треба продовжувати класні українські пісні. А ще можна сьогодні виграти квиточки.
2: Ребята, квиточки на наш випускний вже 21 червня, де ви зможете почути наших українських артистів, таких як Манатік, Казка, Злата Огнєвич. І що, ще секундочку уваги. І ми там будемо ведучими і також заспіваємо свою пісню. Алло.
1: Тож, якщо хочете з нами пограти, виграти квитки і передати привіти в прямому ефірі, то швидше напишіть нам «Хочу грати».
3: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. З морозивом Хрещатик ти щасливий будь-де. І на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч, твій відбірний пломбірний завжди там, де Україна.
1: Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики.
2: Морозиво Хрещатик таке смачне, бо зроблено за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама. Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МВУ номер 71 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Ну нарешті починається наша гра. Давай доспівай. В ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами на зв'язку вже Аня з Києва. Працює у громадському секторі.
3: Доброго раночку, Ань.
2: Добрий ранок.
4: Добрий день.
1: Добрий, добрий.
3: Ну як ваш настрій? Поділіться з нами, розкажіть. Бо така погода пасмурна. Як ви?
4: Насправді дуже класний настрій. Їдемо в Боярку з дітьми виступати.
3: О, що це за виступ?
4: На заході будемо приймати участь.
3: Нічого собі, у вас конкурс там якийсь чи що?
4: Ні, просто благодійний центр запросив нас, наших діток виступити.
2: Клас. А ваші діточки співають, танцюють,
4: да,
2: що вони там за виступ?
4: Діти у нас співають у тріо.
3: Нічого собі.
1: А скажіть, що це взагалі за робота така? От поясніть, у громадському секторі, чим саме ви займаєтесь?
4: Саме я особисто займаюся закупівлями.
3: Так, ви допомагаєте яким? Організаціям якимось?
4: Ми допомагаємо дитячим садочкам і школам.
3: Ой, клас! А що саме, можливо, там якийсь проєкт є такий масштабний, чим можете поділитися?
4: Дуже багато проєктів. Я працюю у двох напрямках: по Сумській області, по Чернігівській області.
3: Ой, ви ще й в таких областях працюєте, боже мій.
1: Ну, ми вас будемо чекати ще й в Київській
3: області.
1: Анечка,
3: ви неймовірна жінка. Ну, просто клас.
2: Давайте... Я пропоную, давайте починати грати в нашу гру, а то ми тут, як на допросі, накинули своїми питаннями. Ви будете слухати... Вибачте, ви будете слухати шматочки пісні, ми вам запропонуємо варіанти, і вам треба буде обрати правильний.
1: Ви готові?
4: Давайте. Да, звісно, давайте.
1: Тоді гра почалась.

0: Варіанти. Я зарядку загубив, там в кімнаті пошукай.
1: Або ти до мене повертайся і ніколи не зникай.
2: Або я тобі штани купив, не вагайся, одягай.
1: Який обираєте?
3: Класні варіанти, але третій.
1: Який ще раз?
2: Який?
3: Третій.
1: Я тобі штани купив, не вагайся, одягай.
0: Ні. Це він вам найбільше сподобався. Да.
3: А ну давайте ще раз. Оцей саме, давайте.
1: Давайте. Я зарядку загубив, там в кімнаті пошукай.
0: Ти до мене повертайся і ніколи не зникай під мігою.
2: Я тобі штани купив, не вагайся, одягай.
3: Да, оцей.
1: Давайте перевіряти.

0: Ой, я вже почав хвилюватися, бо тут тепсі правильну відповідь.
1: Ну це ж дівчата люблять одяг. Один? Штани, все, нові штани і все.
2: Один бал, Анечка, у вас вже є. Давайте йти за другим.
3: Так.
1: Варіанти. Я тобі місце в черзі зайняв.
2: Або що можеш дзвонити, хто сказав.
0: Або я крем із торта вже злизав.
3: Другий варіант.
2: Другий. Тут вже впевненіше, давайте перевіряти. Клас! Ну, Тіна Кароль приносить вам перемогу, Анечка.
1: А перемога це у нас що? Це квиточки.
2: Ой, на наш випускний. Ми вас вітаємо. Передавайте, будь ласка, привіт, як ви бажаєте.
3: Та передаю всім привіт і нашій громадській організації «Сток», якщо вони мене чують.
2: Ой, ми вас обіймаємо. Клас. Спасибі вам, Анечка, за гру. Вітаємо з перемогою.
0: Вау!
1: На правах...
4: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. А ці 30 грудня по 11 червня 2016 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з нею та розвитися з лікарем.
4: Реклама. На нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.
1: На правах реклами. Вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Монаті, Казка, Іван Люленов та багато інших.
2: Діджей розігріє тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17-й годині. Наш випускний 2026 від наше радіо. На парковці в інноваційному парку Юніт Сіті у Києві.
0: Бери Пепсі, бери друзі, ви залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Живий звук. Це була реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку. Рятувальники закликають батьків напередодні літніх канікул нагадати дітям про правила користування хатніми приладами, проговорити варто і правила дорожнього руху та інші пов'язані з безпекою на вулиці та в інтернеті. Останні дзвоники у школах лунають найближчої п'ятниці та суботи. Проте окремі навчальні заклади ще можуть планувати заняття і у червні. І про відплату рашистам. Добрі дрони минулої ночі навідалися до низки тимчасово окупованих територій та областей Росії. Є інформація про численні влучання у Донецьку та Макіївці. Про вибухи і задимлення повідомляють у Таганрозі, Воронежі і Туапсе. У Севастополі, ймовірно, прилетіло по будівлі військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Гучно було і в низці інших населених пунктів тимчасово окупованого Криму. Далі про турботу. Центри Вінниці роблять доступним для усіх жителів. Робітники облаштовують на Соборній пониження перед пішохідними переходами, укладають тактильну плитку. Працюють також і на інших вулицях. Загалом про зручність дбають 15 населених пунктів, великих і невеличких, таких як Опішня на Полтавщині. І про фінанси. Долар встановив новий історичний рекорд. Хоча й додав 3 копійки, офіційний курс від Нацбанка на сьогодні вперше 44,27. Євро подешевшав на копійку 51,51. І наостанок про лосеня. Як почувається тваринка, яку ДСНСівці врятували із палаючого чорнобильського заповідника, розповіли доглядачі сафарі-парку на Київщині. І з нею все добре. А ось спеціальні шкарпетки із лосеня доглядачі не знімають. Чекають, поки загуються опіки. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
7: Ох, ребята, чогось розгнівались над нами небеса. Дощ, блискавка, гроза.
8: Ой,
7: хто
8: ой.
7: В цьому винуватий? Як тепер виходити із
9: де
7: хати?
9: Де ти бачиш це, скажи мені? Що ти придумуєш?
7: В інтернетах
9: що
7: читаю.
9: Що ти видумуєш?
8: Ти як нагониш, аж страшно.
9: Ну,
8: давай розкажу.
7: Давайте після ефіра з вами поговорю. Нічого себе.
8: Сьогодні в Україні буде хмарно і будуть дощі практично в усіх регіонах.
7: Не поняв, Владик, а де це ти береш? Де це ти бачиш?
8: Ой, а це секрет.
7: Ага, молодці.
8: На Прикарпатті в центральних і південних областях очікується грози.
9: Та тільки будуть, Денис, будуть.
8: А може слухаємо вже погоду.
7: Вас вже не буде.
9: Давай.
8: На Закарпатті та в південній частині країни повітря прогріється максимум до 28. Ого. А на решті території буде 18-23 градуси тепла. В Києві буде... В Києві будуть дощі, температура повітря в день 21-23 градуси.
9: Ой, смішні.
7: Ой, смішні. Ладно, все, посміялися, хватить. Соня, де до тебе дуже інтимне питання.
9: Ого, почалось, ну
7: ти
9: давай.
7: Ти висипаєшся, ти скажи нам.
9: Та ну де там? Так я ж мамою ночами працюю, на яке висипаєш?
8: Ой, слухай, я навіть не уявляю, як ти це робиш у наших реаліях. Типу, мені здається, це дуже важко.
9: Да. А що ви питаєте? Будете допомагати мені? Чи що? Я тільки рада буду.
7: Та ні, ну ми над цим ще подумаємо, але з'явилось опитування, де українки розповіли про материнство.
9: А що я в ньому не брала участь в цьому опитуванні?
7: А от ми зараз це і спитаємо. Так от, розкажемо, що там, що це за опитування за декілька хвилин.
9: Давай, давай. Цікаво.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Наткнувся на дослідження, в якому українки розповіли про своє материнство.
2: О, я, до речі, дуже люблю читати всілякі оці мамські історії. Понятно. А в чому дослідження?
1: Українські жінки кажуть, що асоціюють материнство з позитивними почуттями, так. Але хвилювання – це найпопулярніша емоція серед них.
3: А де це дослідження? В картинках було? Мами ж своїх дітей фоткають постійно.
1: Так, Владік,
2: підтверджуюсь.
1: Ну, це давай без приколів. Соня, ти як представниця мамаш у нас в студії, ану розкажи, ти хвилюєшся?
2: Ну, не сказати, що прям я оця мама-тривожниця. Але я що помітила, що підсвідомо, реально, ти навіть цього не контролюєш, але ти дуже хвилюєшся за дитину. Чи вона поїла, чи вона попила, чи вона там ще щось зробила.
3: Я оце вас слухаю і не розумію, чому наша мама не придумала якусь премію за їх заслуги.
1: Да,
3: ну, от, наприклад, Соня, от я б тобі дав премію «Мама-подорожувальниця». Бо коли твої малі був тиждень, ти вже є 400 кілометрів попереду.
2: Це правда. А як же мама трудівниця? Я ще й на роботі працюю.
1: Ой, Соня, так як...
2: А що за реакція?
1: Так, я що дай говорю, так як ти працюєш, то це тобі треба премію «Мама без напрямку».
2: Ну добре. Але реально, це ж дуже класна ідея мамам якісь премії вигадувати. От я б своїй мамі, наприклад, дала грамоту «Найкращий будильник у світі». Я як згадаю, як вона мене зранку будила, вона так ніжно до мене приходила, так. Сонечком став. Ой.
1: Так ніжно підходили. Соня, ну бистро встала.
2: І ляпаса вже.
3: У мене так було. Я б своїй мамі дав премію. Я ж казала, що так буде.
1: І мене мама потримала всі премії, бо знає все. Я номінував би. Таке важке слово це я придумав. І батько. І я він завжди казав, ох, яка ж ти ділова. Ну все, вона краще всіх знає.
2: О, бач, премія ділова. Клас. Да. А ще можна вручати мамам орден за виживання після тисячі запитань. Чому? А чому? А чому?
1: Ма, де, чуєш? Ма, ти знаєш де?
3: Я би дав грамоту за вміння нагодувати навіть того, хто не голодний. Знаєте, оце приходиш, мама каже, як це ти не будеш їсти? А я вже належила, каже.
1: А оце відзнака за рекордну кількість збережених пакетів.
2: О, це мені цю премію, в мене мільярди.
1: І один, мільярд і один.
3: Блін, або премія «Людина-навігатор» за фразу «Де залишив, там і шукай», поняв?
1: Ні, я думаю, що, подождіть, ми ж саме класику забили. А мама шапочка, вдягне тепленько, нагадує смачненько і від вовчика заховає.
2: Клас! Але я розумію, чому таких нагород досі немає. Бо неможливо було б обрати переможницю в цих всіх нагородах. Кожна українська мама заслуговує на таку премію і взагалі на всі премії світу.
1: Тут так красиво сказано. Краще і не скажеш. Друзі, ловіть моменти, напишіть своїй мамі, яка вона у вас класна.
3: Ну, а ви, будь ласка, напишіть нам у наш батьківський чат, яку премію ви б дали своїй мамі.
2: Напишіть нам, друзі, нам би було дуже цікаво почитати. Нам, звісно, хочеться вам нагадати, куди писати, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама. На нашому радіо.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода встановлена 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
0: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: Кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
3: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Соня, не мовчи, про лайфхаки розкажи. Що там можна, що нельзя? Слухаємо разом, друзі.
2: Які факи? Що ти там мелиш?
3: Я зараз вам все розкажу. Давай. Що сьогодні не можна робити, звісно, що розкажу вам. Відкрию цю дорожню карту на сьогоднішній
2: день. Підпускай Денісу к мікрофону.
3: Ну, давай, добре. Візьмемо, як це за перший лайфхак. Ага. Що сьогодні, друзі, не можна робити? Фарбувати волосся і робити зачіски. Краще не планувати радикальних змін у зовнішності. Зачіска може швидко втратити форму, або результат фарбування вас не потішить.
1: Так це ж обичне... Для зачіски це ж взагалі вийшов, зараз дождик, волосся намокло, да, і все.
3: І гарно.
2: А я хотів оце фіолетове собі.
3: Ну, понятно. Все, переносимо.
1: Іншого не думали, Владіка.
3: Повертатись додому з порожніми руками сьогодні не можна. Побутова прикмета каже, купи по дорозі бодай щось корисне для кухні чи продукти, наприклад, щоб у домі не водилися гроші.
2: Продукти, що? Звісно, куплю їжу.
1: У домі не водилися гроші, я нічого купляти не буду. Це що за лайфхаки такі?
3: Ну, ви поняли, що повертатись додому з пустими руками не можна, бо не будуть водитись гроші. Ясно? Треба купитися. Залишати взуття брудним біля порогу не можна. Брудне взуття обіцяє дрібну метушню і плутанину в планах на наступний день.
2: Добре, я тоді на балкон поставлю, щоб не да. було.
3: Думаєш, це врятує? Це просто...
1: Ладно, будеш... хотів пожартувати, не
3: ну,
1: буду.
3: Ну, давай, добре,
1: ну, не кажіть, не буду, все, спасибо, не дали.
3: Ну, і ще, що сьогодні не можна, спати на чужій подушці. Владік, це тобі більше, це ти любиш на чужих подушках спати. За народними уявленнями, це може спричинити плутанину в думках і призвести до неправильних рішень.
2: Так, бо у мене дві ж подушки, одна не моя, одна моя.
3: Ну, та я ж кажу.
1: На чужій подружці не можна спати.
3: Що ти таке кажеш, Денис, не можна таке казати?
2: Ну, дивлячись, як.
1: Давайте лучше,
3: давайте, в народі вважали цей день сприятливим для посіву огірків і льону, бо земля прогрівається і припиняються холодні вітри. Городні справи сьогодні обіцяють гарний врожай і добробут у домі.
2: Що, йдемо посівати?
3: Яке посівати?
1: Йдемо посівати.
2: Посівати огірки і льон.
1: Огірки посівати.
3: Сіяти, правильно казати. Також вважали, що це...
2: А коли кажуть, сіє, сіє, посівається,
1: ні? Владик, це січні місяці. Помогуч, бо зараз як наляпиш.
3: Що сьогодні теж можна зробити? Вважали, що це добрий час, друзі, для примирення, коли варто пробачати, забувати образи і відновлювати злагоду в родині. Щирі слова і добрі вчинки сьогодні особливо важливі.
1: Владик, я тебе пробачаю.
2: За що?
1: За твою...
3: За те, що ти не знаєш, коли треба посівати.
2: За
1: Владик.
2: За яку тупість?
1: Що? Зараз, ладно, давай ефір закінчимо.
2: Я тобі напосіваю сьогодні.
1: А потім, вставай, Соня, розказуй.
3: Що можна, що не можна? Давайте,
1: ну, давайте, нагадаю. А я запам'ятав, що не можна робити. Фарбувати волосся, повертатись додому з порожніми руками, залишати брудне взуття біля порогу та спати на чужій подушці і подружці.
2: А я запам'ятав, що можна посівати огірки та льон. І після цього миритися з усіма.
3: Так, друзі, так що якщо вам подобаються ці народні лайфхаки, йдіть втілюйте їх в життя. Як не подобається, то не втілюйте. Все в ваших руках.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Баклава! Цукрова вата!
0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: І вирішальний момент.
6: Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 21 травня 2026 терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1100. Повторюю, 096-175-1103.
0: Реклама. Ти слухаєш наше, наше, наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Хотілося вже на річку, поплавати в водичці, але з такою погодою пливу із дому на роботу.
3: Ой, та ще нічого не почалося.
4: Ти вже приплив, Денис.
2: Ой, ага. Які ж ви безсовісні. Ладно, розказую, тільки не для вас, для всіх слухачів, крім цих двох.
4: Добре, ми не
2: сьогодні
4: слухаємо.
2: В Україні буде хмарно і будуть дощі практично в усіх регіонах. Понятненько? На Прикарпатті, в центральних і південних областях очікуються грози. На Закарпатті та південній частині країни повітря прогріється максимум до плюс 28,
4: клас.
2: А на решті території буде 18-23 градуси тепла.
4: Теж непогано.
2: А в Києві буде дощ, температура повітря в день 21-23.
3: Але це непонятненько, звісно, що дощ буде.
4: Слухайте, яка б там погода не була, ми в своїй студії завжди зустрічаємо класних гостей. Вже кілька секунд в нашій студії українська акторка Вікторія Білан-Ращук. Друзі, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: В нашій студії Вікторія Білан-Рощук, українська акторка театру, кіно та дубляжу. Добрий ранок.
2: Доброго раночку.
3: Наше радіо.
2: Вікторія ще й дуже приємно гарно співає. До речі, Віка поділилася, що ти сьогодні приїхала з Харкова.
3: О п'ятій ранку.
2: А виглядаєш так, ніби ти така виспана.
4: А настрій який?
3: Я вам так скажу, чим менше спиш, тим краще виглядаєш. Це перевірено.
4: А я щось мене так не виходить.
1: Не виходить взагалі, да.
4: Кожен день над цим тренуюсь.
2: Ділися лайфхаками з жінками українськими. Як так зробить?
3: Я думаю, що допомагає хороший настрій. Ну, мені так...
1: Ну, він же ж від чого з'являється,
4: як, правильно? Як його, де його роздобити?
3: Ну, а ви зараз поверніться просто трошечки туди у вікно, подивіться, який прекрасний світ, і у вас буде настрій чудовий.
4: Нас там просто щось будують.
2: Вікторія така суперпозитивна. Вік, ти сьогодні до нас прийшла із прекрасною прем'єрою своєї вистави.
3: Так.
2: Розказуй про неї.
3: Вистава дружини. Авторка Катя Вишнева. Катя Вишня.
2: Так.
3: Вишнева. Уточню, тому що це її псевдонім.
2: Угу.
3: Це акторка теж, але вона коли стала драматургинею, вона написала прекрасну п'єсу. Власне, вона її писала, як вона мені сказала, з мене, тому що вона, ми з нею багато спілкувалися, угу. І вона питала в мене стосовно, в принципі, як це бути дружиною військового.
2: Так.
3: Тоді так в мене було. От, і я дуже багато про це розповідала. Там, знаєте, ці всі новенькі словечки, які ми до війни навіть не знали. Розрузочки. Я їм почала розповідати, як я це все запам'ятовувала, взагалі, як я це все купувала, шукала. І ми так багато з нею говорили, я це все вона записувала на диктофон, щоб нічого не втратити.
2: Нічого,
3: бо так можна розповісти і забути. А потім я вже в самій

0: побачила, що це, власне, просто з диктофону дуже багато просто переписано туди, перекладено на папір. І вона мені тоді, коли я сказала, що я хочу як режисерка і зробити цю роботу, у мене на роль Марини була інша акторка.
1: Ага.
0: Я собі так планувала. Але вона мені сказала, я тобі дозволяю ставити цю п'єсу, але в мене є умова. Марину маєш грати ти, бо я з тебе її писала. І це, звісно, я вам скажу, таке собі випробування. І ставити, і грати. До останнього я фактично не займалася своєю ролью, я займалася всіма тільки не собою. Ага. І коли ми вже зіграли прем'єру, перепрошую, то мені актори навіть сказали, а як так? Ти взагалі майже не репетирувала, і тут ти на прем'єрі просто виходиш і існуєш. Кажу, ребята, ну досвід не проб'єш.
2: Я так розумію, що важче бути акторкою, правильно, чим режисеркою? Чи...
0: Та ні, ну тут не можна порівнювати, це просто зовсім інші речі. Ну, тобто, коли ти акторка, ти слухаєш здачі режисера, їх виконуєш, і намагаєшся, ну, власне, там, звісно, додати щось своє, своє бачення.
3: Так, ти ж і режисер.
0: Але я і режисер. Тобто
3: ти сама собі говориш, так, слухай, от, а тобі наліво приходиш, я тебе слухаю.
0: Але,
3: так, ти тут зроби, я так зроблю.
0: Так, такий внутрішній діалог. Ага. Але саме прикол в тому, що ти себе збоку не бачиш. І як би ти там класно не грав чи не ставив, ти не можеш себе побачити збоку. Я інколи навіть просила, походіть за мене, я просто подивлюся на свої точки, де я буду.
1: Слухай, Вік, ну ти ж виставі, ти ж і кажеш, що ти ділишся власним досвідом. Ми не можемо не згадати те, що вся мережа гудить про твоє розлучення з чоловіком. Розкажи, як ти зараз загалом?
0: Ой, ви знаєте, прекрасно. Я обрізала, ви бачите, волосся.
1: Так, ти змінила імідж, ти змінила імідж, звісно.
3: Це не міф,
1: звісно,
3: да? Зразу їхати в волосі.
0: Я тобі скажу, знаєш чому? Ага. У мене таке було відчуття, що в мене у волосі накопичилася купа негативної енергії. Ну, по-перше,
1: а
0: війна.
1: А це ж правда, це ж правда.
0: У мене навіть...
3: Так треба мити голову.
0: Не вийде.
3: Не вийде.
0: Більше скажу. Мій зараз вже кум, який хрестив Яремчика, один із побратимів колишнього чоловіка. Він навіть бороду обрізав, вона була така досить довга вже. І він сказав, що я просто коли вже прийшов в барбір, щоб коли там приїхав відпустку постригтися, то каже, я просто зрозумів, що в цій бороді накопичилося стільки негативу. Ну, війна і все інше. Тому я пішла по цим прикладом, за цим прикладом. Я зрізала. Боже, як мені стало добре. По-перше, мені стало легше. По-друге, я зовсім собі, знаєте, я зовсім інша, я собі подобаюся.
1: Так, але це ж правду кажуть, що якщо хочеш звільнитись від негативу, обріж волосся. А взагалі, може, ти якось розкажеш там українським жінкам, що допомагає тобі рятуватися, що допомагає тобі дійсно от вийти на цей рівень, на якому ти зараз є, по менталці, я маю на увазі. От ти кажеш, все добре, все класно. От якщо Каре не допомагає.
3: Якщо це правда, якщо це
0: якщо вона лиса раптом, та нема що обрізати. Ну я не знаю, мені здається, що мені дуже допомагала дитина. Мені синочок допомагав, мені донечка допомагала. Ну, діти, це, в принципі, для мене таке зараз, знаєте, на першому місці. Тому сказати, що я б сама з цим впоралась, чесно вам скажу, я не можу зараз так однозначно. Мені дуже діти допомагали. Ну, по-перше, я носила дитя, воно мене рятувало. По-друге, старша донечка постійно була зі мною на зв'язочку. Мене рятували діти, і мене рятувало те, що я почала займатися собою. Ну, тобто, я почала на себе багато дивитися в дзеркало.
2: Ой,
0: яка я
2: розуміємо, розуміємо, да. Це правильно.
0: Бо, знаєте, коли війна, і коли все це, тобі просто немає на це часу, і ти так в якийсь момент просто коли, ну, знову ж таки, коли тебе повністю вже знецінили, і ти такий, альо, а чого раптом я ж така начебто і талановита, і красива, а чого ти мене раптом знецінили? Починаєш себе закохуватися в себе знову, і це, ну, мені здається, це рятує. Але я обов'язково зроблю виставу, таку історію однієї зради, так, вона буде називатися «Без шкіри», це мої плани, так відкриваю малесеньку завісу своїх майбутніх планів, де я, мені так здається, бо я зараз прописую тексти, монологи, пишу як драматургиня. Сама п'єсу, цю п'єсу зараз пишу.
2: Вона теж буде з гумором?
0: Вона буде з гумором, і це головне, тому що я не хочу в цій виставі розказувати, які чоловіки погані, а хочу навпаки побудувати її на тому, як допомогти жінкам впоратися.
2: Це для вас дуже важливо, прям з гумором все. Оце
0: так, так, тому що я пройшла цей шлях, і деякі речі мене рятували, хтось допомагав мені, але я зараз хочу допомогти жінкам, які, можливо, не дай Боже, просто опинились в моїй ситуації. От і все.
3: А якщо уявити, що цю виставу через багато років дивитимуться люди, які не пережили війну, що вона має їм розповісти?
1: А вона не про українок, зокрема.
0: А ви маєте на увазі дружини чи оцю мою майбутню виставу?
1: Дружини, за кого ти сьогодні прийшла?
0: Дивіться, дружини, насправді, вона теж з гумором. І вона там не скільки про війну, скільки про відносини. Там три пари, три сім'ї. І в кожній парі є своя ситуація, яку вони переживають. І вони переживають її по-різному. І там зовсім-зовсім різні історії життя. І це теж, до речі, написано з реальних жінок, з реальних сімей. І...
3: А вони в курсі?
0: Так, так, так, вони в курсі, бо з ними Катя спілкувалася.
2: Там одна дружина докара і після.
1: Вік, де можна буде подивитися виставу?
0: 3 червня культурний кластер Краків о 19:00. Я всіх запрошую, тому що це буде вистава і про серйозне, але з гумором, з такою, знаєте, атмосферою об'єднаності. Такою. Ну, це дуже важливо, і тим більше зараз, ну, дуже багато дружин, які чекають хлопців з війни, своїх чоловіків, і це і зараз допоможе, але вона буде актуальна і надалі. Чому? Тому що, ну, я ж ще раз кажу, ми там не розповідаємо якісь такі бойові.
1: Так, реальне життя.
0: Так, а це реальне життя, яке могло би так статися в сім'ях, в принципі, і без війни. Але війна, вона додає оцього жаху, страху, стресу. Але, знову ж таки, як ти до цього ставишся? Там хтось рятується дзвінками чоловіку на фронт, хтось рятується дітьми. І тому я вважаю, що вона буде актуальна, в принципі, навіть коли вже це все жахіття закінчиться, дай Боже.
2: Ну, я думаю, обов'язково треба йти 3 червня 26-го року в Київському культурному кластері Краків. Що, підемо?
0: Так,
3: хотів сказати, що краще, ніж раз почути, один раз побачити, а руші не один раз побачить.
1: Вікторія, ми тобі дуже дякуємо. Друзі, обов'язково купуйте квиточки, ходіть, підтримуйте. Українська акторка театру, кіно та дубляжу, режисерка і викладачка акторської майстерності. Вікторія Білан-Рачук була в студії нашого радіо. Спасибі тобі.
0: Я вам дуже-дуже дякую.
2: Обіймаємо.
0: Обіймаємо.
3: До зустрічі. А зараз інформація на правах реклами. З морозивом Хрещатик ти щасливий будь-де. І на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Твій відбірний пломбірний завжди там, де Україна.
1: Підніми собі літній настрій та освіжись пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок із сендвічі, ріжки і хрумкі стаканчики.
2: Морозиво Хрещатик таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
4: Реклама на нашому радіо.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
9: Я і друзі розумію.
8: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Друзі, ну що, я пропоную за декілька хвилин пограти в нашу гру.
4: Ну, нарешті.
5: Боже, я думала, ти ніколи не запропонуєш.
3: Ой, Боже, та дайте сказати, ви ще так знаєте. Гра КЗНО, хто зможе наше обіграти, у ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
4: А що ж, куди ж писати?
5: А якщо хочете, друзі, пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, або просто поспілкуватись, напишіть нам на Viber або WhatsApp.
4: За номером 067-009-107-9. Ми чекаємо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Значить, розкажу вам одну цікаву річ.
2: Давай.
1: Побачила. Американські журналісти дослідили, як стати щасливішим і здоровішим. Як ви думаєте?
2: Я знаю, як стати здоровішим.
3: Давай.
2: Точно. Треба багато їсти. Фастфуду. Це ж американці.
3: Ні, воно не видно.
2: Їж багато фастфуду і становишся здоровий такий.
3: Дай шоколаду, пару кілограм. Дай ще
2: може. Ну, по Владіку вже видно, що він зайнявся цим.
1: А чого ти не розказуєш, Денис, що ти їстиш сам чіпси, сухарики?
2: В смысле, а хто це розказує?
1: Я.
2: Так не треба за інших казати, Соня. Тебе не вчили в школі?
3: Мені здається, що треба якісь активності, нічні, я не знаю.
1: Молодець! Влад, молодець! Тому що, значить, американські журналісти кажуть.
3: Я ж кажу, нічні активності.
1: У нас звукорежисерик поставить якийсь звук, це хоч стій, хоч падай.
2: А що це по ночам? Це ж
1: значить, треба робити короткі рухові перерви протягом дня, навіть 5 хвилин, кожні 30 хвилин можуть покращити самопочуття, концентрацію і настрій.
2: Кожні 5 хвилин, 30 хвилин?
3: Денис, це що, відпочивати 5 хвилин працюєш?
1: Кожні 30 хвилин, ти виділяєш 5 хвилин для того, щоб зробити хвилин. Якийсь рух.
2: От
1: зрозуміло тобі?
2: 30 хвилин виділяєш на 5 хвилин, щоб за ці 5 хвилин 2 хвилини щось зробити.
3: Знаєш, який рух робить Денис вдома? А він з бачка на бачок перекладається.
1: Я б сказала, який він рух робить вдома, але промовчу. Так от, дослідження показує, що регулярний рух зменшує втому, мозковий туман, тривожність і допомагає організму працювати ефективніше.
2: А ви от подождіть, от інтересно, а хто із вас це робить?
1: Я.
3: Ну я Я присідаю кожен ранок.
2: На що ти присідаєш?
3: Так, слушай. Це якась... Денис.
2: Аж розтірявся. Ну, понятно, Владик.
1: Кожні 5 хвилин бігає.
3: Давай, якщо я скажу віджимаюсь, ти скажеш, на що ти віджимаєшся?
2: Ну, да.
1: Слухайте, але правда, це правда. Коли ти встаєш і рухаєшся, в тебе як ніби то, в тебе щось вселяється, і ти такий, вау, класно. Так що треба слухати дослідники. Вони не просто так проводять ці дослідження.
2: Так, а хто ці дослідники? У них є ще якісь документи?
3: Британські вчені доказали.
2: Тижневі курси якісь там, по розвитку.
1: Ніякі не курси, вони не закінчували, вони цим займаються.
2: Це шарлатани.
1: Так. Це не шарлатани.
2: Будуть вони умнічать. Льох на диван, відпочиваєш і стаєш здоровішим, сильнішим.
3: Ну,
1: якщо це робить вас щасливими, то будь ласка.
2: Будь ласка.
3: Все одно мені здається, що треба просто не обов'язково це присідати, пригати, бігати і так далі. Просто пройдіться, прогуляйтесь,
1: взяли каву.
2: Оце цю каву, візьміть каву і сосиску в тісті.
3: І сосиску в тісті.
2: Оці дві людини мені щось будуть про здоров'я розказувати.
3: 9:50, вже пора.
2: Кава і сосиска в тісті.
1: Ми пішли їсти.
2: Давайте
1: їдь,
2: а я буду 30 хвилин, по 5 хвилин, 2 хвилини займатися.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж
1: на нашому радіо.
3: У нас в 9-й годині, друзі, була рубрика «Батьківський чат», і ми там, як завжди, запитуємо наших слухачів якісь історії про батьків чи про дітей. Цього
4: про
3: разу
4: маму.
3: Ми питали про маму. Як би ви нагородили, якою б грамотою, щоб ви її вручили своїй мамі? І от нам написали наші слухачі історії.
4: Давайте я
3: свої.
4: Почну. Що ж там, давай.
5: Пише нам Олександр. Своїй мамі я б вручив грамоту за надлюдське терпіння. Я був тією дитиною, яка розбирала все, що працює від батареї.
3: Клас.
5: Олександр, я вас так розумію, я не то, що розбирав, я ще м'ячом вдома грав, я розбирав вазу, розібрав, розібрав картину там.
6: Мені здається, Денис, що це розібрав і убіжав, знаєш, ти розумієш, що
5: так і було, звісно.
3: А нам ще написав Ігор, моя мама заслуговує на премію, я ж казала, бо за 42 роки, мені 42, вказує Ігор, не було жодного випадку, коли вона помолилася. Найстрашніше, через деякий час я почав говорити це своїм дітям.
6: Ага, і потім таке, оп, мама,
5: бабушка казала.
3: Але коли ти вже в тебе, ну, ти розумієш, ти виріс, ти розумієш, наскільки ж батьки були праві, коли вони так казали.
6: Да. Нам ще пише Василь, я б нагородив маму орденом цілодобова служба підтримки. Неважливо, котра година, друга ночі чи шоста ранку. Якщо подзвонити мамі, вона відповість, а ще й запитає, чи я поїв.
3: Це дуже мило. Це нам, до речі, ви пам'ятали, що одні чоловіки написали?
5: Звісно, тому важливо. Що чоловіки більше люблять своїх мам.
6: Звісно.
3: Ой, неправда
5: ви ж
3: це.
5: Доці такі, верхіхвостки.
3: А ви синочки корзиночки, як казала Аня Трінчер, так? Ясно. Ну, друзі, в будь-якому випадку ми вам дуже дякуємо.
5: Владіку не дали слово.
3: Будь ласка, Владі, кажи.
6: Я вже нічого.
3: Нічого вже не
6: кажу. Я вже хватить.
3: Ну, тоді подякую нашим слухачам.
6: Я дякую вам, наші слухачі, що хоча б з вами можу поспілкуватися.
3: Ну, а я пропоную послухати нам всім свіжий випуск новин, а там про національне мультитестування. І знаєте що? Хамити під час іспиту не можна.
5: Чого, як його тепер здати?
3: А давайте послухаємо, як його тепер здати. Випуск новин.
1: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. Шестеро людей поранено на Дніпропетровщині минулої ночі через удари загарбників. А на Полтавщині із-під завалів садиби рятувальники витягнули жінку. Зараз у лікарні. Мережею шириться відео, як на Чернігівщині дрон поцілив по полю біля тракториста. З учорашнього вечора окупанти запустили по Україні 163 дрони. 150 ми збили чи знешкодили. Наша розвідка попереджає про ймовірну масовану атаку у найближчі дні. Далі про відбудову. Представники 102 наших громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони з різних куточків країни, зокрема й тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, які ще можуть зарадити нашій відбудові. Конференція 25-26 червня. І про весняну посівну. Майже на фініші. Аграрії засіяли яриною понад 5,5 мільйонів гектарів полів, а це 94% від того, що планували. Найбільше землероби посіяли кукурудзи, пшениці, ячменю, гороху та вівса. Далі про національне мультитестування. Хамити під час іспиту не слід. Невічливе ставлення до працівників екзаменаційного центру та учасників може позбавити права скласти тести. Нагадують в українському центрі оцінювання якості освіти. Дочасно може завершитися іспити, якщо списувати. Основні сесії НМТ тривають до 25 червня. І наостанок про футбол. Сьогодні визначиться переможець Ліги конференції за трофей. За трофей змагаються англійці Crystal Palace та іспанці Rayo Vallecano. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
8: Реклама.
9: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
8: Реклама.
2: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
5: Так, ну що, друзі, роблю подводку до погодки. Погнали.
6: Вау, клас.
5: Владик, давай.
3: Все?
6: Сьогодні в Україні буде хмарно і будуть дощі практично в усіх регіонах. На Прикарпатті, в центральних і південних областях очікуються грози. На Закарпатті та в південній частині країни повітря прогріється максимум до 28, а на решті території буде 18-23 градуси тепла. А що буде в Києві, питаєте ви мене, да?
5: Ми не питали, але розказуй.
6: А, ну давайте. В Києві будуть дощі, температура повітря в день 23 градуси.
5: А ви запитайте, що буде за пару хвилин у мене?
3: А що буде за пару хвилин?
5: А вже за пару хвилин у нашій студії бренд-менеджер торгової марки Колістар Олена Лисюченко.
3: Та ні, ну дивись, Денис, звісно, що Олена Лисюченко в нашій студії буде, але вже в 10:30, а до того в нас буде рубрика «Є прикол».
6: Як ти міг забути?
3: Де ми будемо жартувати, друзі?
5: А це ж був прикол від мене, це ж я підколов вас, а ви не поняли? Молодці, хорошо зреагували.
3: Але, друзі, дочекайтесь, дійсно, дуже гарна гостя із дуже гарною інформацією. Ну а поки що посміємося, порадимо вас, поділимося жартами, і ви з нами, і ми з вами.
5: Мені вже не смішно.
3: Зате нашим слухачам буде смішно.
5: Давайте,
3: за кілька
5: хвилин. Я такий жарт підготував, зараз просто капець буде.

0: день.
1: Є прикол на нашому радіо.
2: Так, ну що, друзі, ви вже поняли, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми будемо обмінюватись жартами, а ви, наші слухачі, будете казати, хтось наш смішніший. І, до речі, ви зараз не бачите, Соня взялась, зламала окуляри. Так,
3: да, причому не свої окуляри, а мої.
2: Не свої, Владіка.
4: Я зараз
2: так і жалко виходить.
4: Ну, а що, ви готові жартувати блискавично своїм
2: гумом? Ви ледь розмовляєте, ви ще будете жартувати.
4: Ну, давай покажи, як жартувати.
2: Хорошо, перший анекдот від Дениса.
4: Угу.
2: Синку, я знайшов вчора в тебе в кімнаті презерватив. Добре, дідусю. Чому це дідусю? Тому що я вчора їх не знайшов.
4: Смішно. Чудово. Сюди.
3: Ну, у мене трішки простіше буде.
2: Ну, давай. Готові послухати? Звісно.
3: Давайте, прикол від Влада. Куме, що ти робиш, коли перемагаєш, суперечся свою жінку? Одягаю бронежилет.
2: Владик, давай ще раз, соберись.
3: Да, вже все.
2: А ми зараз перефікіруємо. Класний анекдот. Треба ще прочитати його нормально.
4: І буде якщо Владі виграє, то він прочитає Владик. Нормально.
2: Сьогодні Владі король гумору.
4: Прикол від Соні, може, послухайте?
2: Ну, та вже не інтересно, ну давай.
4: Давай. Любий, подивись, який день прекрасний. На що ти натякаєш? Ну як, ти ж сам казав, що підеш від мене в один прекрасний день.
2: О-о-о. Це що зараз? А твій чоловік слухається?
4: Мій чоловік спить, я сподіваюся, не чується. Ну що, друзі, вам визначатися, за кого голосувати? За короля гумору Денис, чогось він так вважає завжди, за Владіка, який не вміє читати прикол. Ага. Чи за Соні, яка найвдаліше жартує?
3: Друзі, я думаю...
2: Так Соня не встигла зробити. Ребята, давай, Владі, кажи все.
3: Я думаю, що ви нам точно прийшлете свої самі смішні приколи, які у вас є.
2: Так, скажи, коли надсилати.
3: А ми їх прочитаємо. Ми надсилати наш номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
4: Так, запам'ятали? 067-009-107-9, друзі. Чекаємо.
2: Давайте ще раз. 067-009-107-9.
1: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозиво Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Знай наших.

0: найбільш. Є прикол на нашому радіо.
1: Соня, ну кажи вже, хто там у нас переможе сьогодні знову.
2: Так,
3: король
2: гумору в нас сьогодні Денис Яксден.
3: Дякую, дякую. Друзі, я вам щиро вдячний. Кожен раз, коли ви голосуєте за мене, мені так приємно, чесно.
2: Давай, читай свій переможний
3: прикол. Давайте, давайте. Так, синку, я знайшов вчора в тебе в кімнаті презерватив. Дякую, дідусю. Чому це дідусю? Тому що я вчора його не знайшов.
2: Денис, а ти свого тата... Так що не вітав?
3: Ну, я думаю, що він вже жде, да. Я ж вже дядя дорослий.
2: До речі, ти вже 4 роки з Анією в стосунках. Може, пора вже одружитись?
3: Не поняв, це ми зараз приколи, чи вже ви мене хочете падети?
2: Хочемо трошки
1: може,
2: падета,
1: може,
2: да.
1: Пора вже не купувати.
3: Аня вам шепнула на вушко.
2: Шепнула, але давайте, буде. Нам наші слухачі теж шепнули на вушко. Приколи давайте. Різні.
1: Так, да, і от нам пише Ксенія. Бабуся 2 тижні грала з онуком у школу. Наприкінці 2-го тижня вона дізналася, що робить за нього домашнє завдання.
3: Як ви так у бабусівці?
2: Розумний внук.
1: О, я пам'ятаю, бабуся замість мене теж робила, потім каже, чого у тебе сімерки? Я кажу, ба.
3: Ба, ну ти ж
1: питання є.
3: Погано вчилась. Давайте, пише нам Богдан. Більше не пускаю дружину за руль, бо від такої страшної їзди GPS замість маршруту читає «Отче наш». О, Соня сміється, впізналася.
2: Знаєте, що я розкажу коротку історію? Я коли Дениса підвозила, і ми не могли запаркуватись довго, він каже, я тепер зрозумів, чого жінки за кермом – це така катастрофа.
1: Що це таке?
3: Що це? Я таке сказав?
1: Це неправда.
2: Це ти сказав. Не пам'ятаєш, ні?
3: Та, ладно, пам'ятаю.
2: Подумай.
3: Ну, так ми паркувались 15 хвилин, мене шукачало.
2: Ага, коротше, що нам написала Віра. Віра пише такий смішний жарт. Жінка в аптеці. Що краще для чоловіка, карвалол чи валідол? А який діагноз? Туфлі за 17 тисяч.
1: Так. Було таке,
3: а, це у жінки туфлі за 17
2: тисяч. Ну,
1: боже, Денис, тобі ще жарти треба пояснити.
3: Я поняв.
2: Давай, визначай переможця.
3: Ой, ну, наверно, про бабусю ж, наверно. Давайте бабусю.
2: Бабусю? Це да. Ксенія написала.
1: Це Ксенія.
3: Ксенія, ви сьогодні королева. Давайте, прочитайте ще раз.
2: Давай.
1: Давай, прочитаємо. Бабуся 2 тижні грала з онуком у школу. Наприкінці 2-го тижня вона дізналась, що робить за нього домашнє завдання.
3: О, оце вже діло.
2: Ксенія, до речі, я от хочу що сказати, дуже хочеться мені прочитати, що Ксенія, крім приколу, написала, що після пекельної ночі в Чернігові, Ксенія з Чернігова, люди пішли на роботу і намагаються підняти собі тон життя. Ксенія, ми вам дякуємо за те, що ви, як і всі чернігівці, вони от, супер неймовірні люди. Ми вам дякуємо і за приколи, і за те, що
3: дуже
2: ви королева гумору.
1: Да, тому будьте як Ксенія, беріть з неї приклад і надсилайте нам свої приколи. Коли, а завтра почуємо з вами в цей же час.
2: Цілюлімо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер бренді «Кобзиво» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Реклама.
7: «Наше радіо».
6: «Наше радіо».
8: Ти

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, а сьогодні яке вересня?
3: Сьогодні 27 травня, Денис.
2: А що така погода, як у вересні?
3: Ну, що це така, як у вересні? Нічого не як у вересні.
4: Розкажи вже, Соня, яка.
3: Як в травні. В справжньому травні. Сьогодні в Україні буде хмарно. Дощі практично будуть в усіх регіонах. Друзі, сьогодні беріть з собою парасольки. На Прикарпатті, в центральних і південних областях очікується навіть грози.
4: Да, ну видно, що травень.
2: Да, видно, якраз все, як ми любимо.
3: На Закарпатті та в південній частині країни повітря прогріється максимум до плюс 28. Можна побігати під дощем, але не захворійте. А на решті території буде плюс 18, плюс 23 тепла. Ну, а в столиці теж плануються сьогодні дощі і температура повітря плюс 23 максимум.
2: Ой, а нам що ці дощі? У нас зараз буде така тепла розмова, бо вже за пару хвилин у нашій студії бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисиченко. Зачекайте.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: В нашій студії бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко. Добрий ранок.
2: Добрий ранок всім.
3: А ми тут уже про ваш бренд на слухані.
1: Ага. Соня, кожен день я тут розказує.
3: Вона вже нам всі вуха прожужжала.
2: Я обожнюю «Колістар», я зізнаюсь, я користуюся цією косметикою вже дуже довгий час. Напевно, що років 10 це точно.
4: Боже, ви так молодо виглядаєте.
3: Я думаю, от в чому секрет.
2: Пані Олено, розказуйте нам. Прекрасний бренд, щиро раді, що ви тут з нами.
4: Я теж дуже рада цій можливості. Бренд причудовий. Давайте поговоримо про тіло. Про тіло, яке потребує нашої уваги і дає нам можливість зосередитися на сьогоденні. У нас дуже стресова ситуація. Ми всі розуміємо, в яких важких обставинах ми живемо. І у всіх психологічних протоколах є фрази про обійми. Обійми, які спричиняють приємні відчуття, дають заземлення тут і зараз. Але не завжди ми можемо обійматися з кимось. Ми це реально
1: уявляємо. Я повністю з вами згоден.
4: Так. Але такі самі обійми для себе ми можемо зробити самі, коли ми піклуємося про своє тіло. Ми звикли піклуватися про обличчя. Для жінок це дуже важливо.
2: Звісно.
4: Але тіло потребує такої ж самої допомоги. «Колістар» пропонує дуже великий спектр продуктів догляду. Від звичайних зволожуючих продуктів до спеціальних програм боротьби з целюлітом, з лишніми кілограмами.
3: Я хотів зауважити, а ви сказали тільки для жінок, а для чоловіків також там у вас є?
4: Для чоловіків також є продукти, громадна лінійка продуктів для чоловіків догляду за шкірою тіла, для волосся, для обличчя, тобто чоловіки
3: клас.
4: У нас
3: теж
4: не лімітовані.
1: Ні, я теж хочу схуднути.
4: Пані Олена, я маю на увазі, що чоловікам навряд чи потрібні антицелюлітні продукти.
2: Слухайте, пані Олена, в мене оце завжди, я не вмію, напевно, якось користуватися цим всім. Мені завжди важливо було дізнатися, як налагодити це спілкування тіла, бальзамів. Тому що не тільки про обличчя, дійсно, а й про тіло. Як це зробити?
4: Весь процес не дуже важкий, ви ж розумієте. Процес підбору важкий. Тобто ми маємо розуміти, що це має бути система, тобто систематичне використання. Якщо казати про лінійки догляду за тілом систематичні, це звичайні зволожуючі креми, креми і лосьйони для пружності шкіри і так далі. Тобто те, що можемо використати кожного дня, незалежності від сезону, скажімо так.
3: А от давайте про сезон. Зараз вже скоро літо.
4: А от якраз ми кажемо про сезони літо, то тут починаються купальнички. Треба, щоб шкіра була підготовлена для засмаги. Треба, щоб шкіра була гладенька і рівна.
1: Крем до купання, крем після купання.

0: Крем під час купання. Для обличчя, для тіла.
1: Щастя, що Колістар пропонує все дуже просту і систему для підготовки тіла. Тобто у Колістар є лінійки для зменшення об'ємів під жирових об'ємів, скажімо так. Розуміємо, що ми просимо наших клієнтів допомогти трохи, добавивши якусь фізичне навантаження, так, хоча б невелике, та трохи розгрузивши дієту. Але ці продукти самі по собі дієві. Крім того, вони дають оце саме тактильне відчуття, що ви про себе піклуєтеся кожен день. У вас є якийсь ритуал, який дозволяє вам заземлитися тут і зараз.
2: Пані Олена, а ми от зараз робимо коротеньку паузу, 3 хвилиночки буквально, продовжимо на цю цікаву розмову, тому що є ще багато про що поговорити. Послухаємо одну пісню і продовжимо.

0: на нашому радіо.
1: У нашій студії бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко.
2: Доброго раночка ще раз, пані Олена.
3: Ще раз добрий ранок.
2: Ну, ми говоримо тут загалом про бренд «Колістар». Що робити? От зараз в стресових ситуаціях живемо, і «Колістар» допомагає дійсно боротися, скажімо так, зі стресом. А от, пані Олено, хотіла вас запитати, наскільки взагалі важливо зараз використовувати SPF? І загалом, я мама маленької донечки, і мені цікаво, от дійсно, ну, чи треба їй зараз наносити, коли ми виходимо на вулицю, SPF, і дорослим також, і чоловікам, і жінкам?
4: Так, це дуже важливе питання. СПФ дійсно потрібен, дуже потрібен. Бо, на жаль, сонце приносить нам не тільки приємні відчуття, гарний настрій, натуральний синтез вітаміну D, але і фотостаріння. Для діточок, у яких ще не оформлені обмінні процеси, СПФ має бути 50. Але він має бути правильно підібраний. Це можуть бути легкі текстури, які легко наносити і так далі. Тобто це вся колістарівська продукція для засмаги, вона в своєму складі має смарт-систему, це розумний захист, який не перевантажує шкіру.
2: Підлаштовується
4: під шкіру. Він пропускає корисний спектр, той самий, який відповідає за синтез вітаміну D, але блокує некорисне випромінювання.
1: Клас.
4: Розуміємо, що це не виключає розумного відношення і розумного ставлення до сонця. Тобто ми не говоримо про те, що можна обмазатися SPF-ом 50 і лежати добу на сонці.
5: Ну, хорошо, що ви зауважили.
4: Та ми про це не говоримо.
5: Послухав би, так і зробив.
4: Але SPF необхідний. У Колістар є навіть SPF, сироватка з СПФом дуже цікава, яка пропонується для працюючих людей, які може і не під сонцем, але під випромінюванням гаджетів.
1: А от скажіть, догляд за тілом просто може бути приємно профілактичним, але є випадки, коли треба спеціальна програма.
4: Так.
1: І от розкажіть, що пропонує Колістар, в яких випадках?
4: У Колістар є чудові продукти для еластичності шкіри під час вагітності.
2: Вау!
1: Соня, вдруг ти другий раз?
2: Я не знала про це.
1: Вдруг ти хочеш другий раз? То?
4: Так, це, бо є процес еластазу. Це є, ну, нормальний процес, коли для того, щоб людина, жінка, вибачте, виносила дитя, то шкіра розходиться,
2: так,
4: ну,
2: скажімо
4: так, розтягується. Тобто для того, щоб не було розтягів, стріїв і всякого такого, є спеціальні продукти, є спеціальні протоколи засобів, які можна рекомендувати вагітним жінкам. Колістарівські продукти проходять дуже жорсткі опитування і тестування не на тваринах, на фокус-групах.
5: Чоловіків
4: і жінок, так. Це коштує дуже дорого, але це варто того, бо ми маємо реально...
5: А у нас, вибачте, хочу вас ще запитати, а ви можете порадити, можливо, саме ви чимось користуєтесь? От
2: улюблене ваше?
4: Улюблене два продукти. Це таласоскраби, це скраби на солях. З ефірними оліями, які не тільки дуже класно очищують тіло, полірують, шліфують шкіру, зволожують, живлять. Тобто, ну, це тактильне задоволення. Крім того, я відношуся до тих людей, що ще пам'ятають, що сіллю рекомендували очистити оселі.
2: І
4: використовували.
2: І тіло.
4: І тіло, да, і в магічних якихось ритуалах теж використовували. Ну, це, звісно, гумор, але коли у мене важкий день, то я завжди використовую таласоскраб, це реально допомагає. Суміш олій плюс дія солі, яка наче абсорбує все негативне і змивається все дуже легко.
2: Друзі, ну, прислухайтесь до пані Олени. У нас була в гостях бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко. Пані Олена, щиро дякуємо вам за такі класні рекомендації. Бренд «Колістар»,
5: за
2: загалом, любимо вас, любимо ваш бренд. Спасибі вам, вдалого дня, цьом.
4: Дякую всім цьом. Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
7: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Дієтична добавка не заміння комерційного харчування, не є лікарським засобом.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00. 0, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну що, друзі, готові дізнатися, що там зірочки нам розказують?
2: Та, звісно, готові.
3: А ти поділишся?
1: Ну, давайте,
3: а
1: трішки.
3: Чуть-чуть.
1: Ну, а мені тут докладають. У мене там є свої люди.
3: Шестерка?
1: Давай. Шестерки тут дві у нас тільки.
3: Це Саня називається?
1: А я валет.
3: Добре, давай, починай з
1: Овнів. Саня король, який тут. Так, ну давайте, почнемо по класиці у нас. Овни, це у нас Фозі Монатік. Сьогодні ви відчуєте вдячність за людей, які залишаються поруч.
3: Подякуйте їм, будь ласка, за те, що вони поруч з вами,
1: що
3: терплять ваші.
1: Терплять, да, да.
2: За те, що вони залишаються.
1: Да.
2: Тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва і Олександр Терен. Ви зрозумієте, що деякі речі, які раніше здавалися застарілими, насправді приносять душевний спокій.
3: Ну, от подивіться на цю футболку вже, що якісь 100 років. Скажіть, Боже, яка ти в мене ще молода?
1: Білу, ну? На білу футболку.
3: Близнюки, серед них Павло Зібров і Ксенія Мішина. Цей день покаже, наскільки важливо продумувати свої дії заздалегідь.
1: Ну, вчора придумав, завтра зробив, да?
3: Ну, правильно, заздалегідь.
2: У тебе так і відбувається,
1: ну,
2: да?
1: Ну, так, головне не робити зразу.
2: А що ж ти придумав, Саня?
1: А я не скажу.
3: Що ти придумав у раків?
1: Про раків я таке придумав. Це у нас Віталій Кличко, Іван Наві. Протягом дня з'явиться бажання читати, вивчати нову інформацію.
3: А завжди треба розвиватися, друзі, хрести граніт науки.
2: Ну, або дивитись Ютуб, корисну інформацію, да?
3: Ну, можна, до речі, так. Головне не їсти під час того.
2: Леви, це у нас Наталя Могилевська, Даша Астафєва. Цей день виявиться сприятливим для відновлення емоційного балансу.
1: Я, ну, знаєте, я вам зараз допоможу так.
3: Ми бажаємо, Леви, щоб вас вдалося його.
1: Кажи.
2: А ми мультики передивились.
3: Ясно. Діви, серед них Альона Маргалієва і Ярослава Могучих. Ого. День виявиться вдалим для планування бюджету та пошуку нових джерел доходу.
1: Знаєте, оце любимий звук, це як нам прилітає дінечка.
3: Або мр.
1: Да.
2: Пошуку нових джерел доходу. Це такий монобанк, там приват, да, і...
3: Владик, тільки йшло.
1: О, сиди, я сам відкрою. Терези, серед них Таяна Кола. День виявиться сприятливим для знайомств.
3: Класно. Я взагалі люблю дуже знайомитися з людьми, з нашими гостями люблю знайомитися.
2: А я з дівчатами.
3: Та ясно, ніхто й не сумнівався навіть.
2: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Протягом дня буде корисно зайнятися внутрішньою роботою.
3: Ну, хоч якоюсь роботою сьогодні займіться.
1: Просто роботою займіться, скорпіони. Ну, скільки можна там?
3: Зарплату ви за що отримуєте?
1: На шиї, ага.
3: Стрільці, а це Михайло Поплавський і Тарас Цимбалюк. День виявиться сприятливим для спілкування з творчими людьми.
1: Ось, з творчими людьми дуже важко спілкуватися.
2: Чому?
1: Вони ж такі воздушні. Да. Я ж просто як представник.
2: Ти ж просто, да.
3: А ясно. Нам з тобою дуже важко спілкуватися.
2: Ну, видно.
1: Ну все, я буду мовчати.
3: Давай краще про козирогів розкажу.
1: Про козирогів розкажу, тільки не вам. Репер Хас Христина Соловій. День радить не поспішати і не приймати рішення під тиском емоцій.
3: Правильно, тому
2: сьогодні,
3: що...
2: Сьогодні як зірвусь, як візьму собі щось солодке.
3: Знаєте, що рішення прийняті емоційно, потім не вертаються, тому думайте.
2: Так, Водолії, а це у нас Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Деякі розмови допоможуть вам відчути підтримку та натхнення.
3: О, які ви сьогодні, Водолії, будете натхненні.
1: Візьміть по телефону кому-то на вуха присядьте. Не зайнято, і даваймо розказувати.
3: Риби, серед них співачка Скайлер і Віталій Козловський. Протягом дня ви зможете глибше зрозуміти почуття іншої людини.
2: А як це можна зробити?
3: Глибше зрозуміти? Сядь, будь ласка, і поговори з нею.
2: Або щось приготувати, що, може, ввечері разом.
3: Можеш пасту якусь смачненько
2: приготувати.
3: Вино,
2: да?
1: Все, так? Все, дуже голодний двіж пішов, ребята. А я розкажу гороскоп для всіх. Деякі події змусять вас інакше поглянути на свої бажання.
3: Класно, може, ви для себе щось цікавеньке і черпнете.
2: Або що ще захочете.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua. Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Хлопці, а в мене до вас таке питання є.
2: Давай.
1: Ви які мови знаєте?
3: Українську і so-so.
2: А я знаю мову кохання.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Аня, а моя дівчина не раз з цим би поспорила.
1: А скажи щось на мові кохання.
2: А як це скажу? Це ж треба показувати.
3: Та нічого ти не знаєш.
1: Це, я бачиш, так... ото ти так тільки бе-бе-бе.
2: Ні, в смислі, що я буду розпилятися тут.
1: Ну скажи нам хоч щось одне на мові кохання.
3: О, Боже.
1: Це не я.
3: Це ти що сказав? Привіт?
2: Ну, в смислі, ну це ж не для вас.
1: Короче, всі мене очі, тому що наша Танечка Малініна, я зайшла до неї в TikTok, а вона каже, я вивчаю іспанську мову.
4: Доброго ранку. Вообще не в той бік.
2: Не в той бік?
1: А ну, Танечка, скажи. Добрий ранок.
4: Buenos días. Я сой Таня, я сой локутора де радіо, я сой де Україна.
1: Таня, а чого ти так рішила в іспанську, що в Іспанії зібралась?
4: Мені дуже подобається цей іспанський вайб, і я вам скажу, мені дуже подобається, як дівчата іспанські оце лаються
1: іспанською. А тобі, до речі, дуже личить іспанська мова.
4: Правда?
1: Хочу сказати.
2: А ти, може, не чула, як лаються українські дівчата? Теж непогано.
1: Я можу показати.
3: Слухайте. Давайте вже без цього.
1: Але, Танечка, ми тебе лишаємо з нашими слухачами,
4: дякую.
1: Так? Щоб ти їм тут зробила гарний настрій.
2: Але ти з ними українською, будь ласка.
3: Да, бо іспанською не зрозуміє.
4: Звичайно, звичайно.
1: Танечка, а ти можеш нам сказати «Ідіть звідси»? Іспанською.
4: Ідіть звідси.
1: Ні, українською. Ні, на іспанську.
3: Вона сказала українською, щоб ми зрозуміли.
4: Ні, ну, підожди, ти ж теж, ну, якби, я...
2: Не перегибай.
1: Ти ж там казала якось в тіктоці, ідіть звідси. Ні?
4: Я вже не пам'ятаю.
1: Не пам'ятаю, я пам'ятаю. Ну, добре, підготуйся, завтра скажеш.
4: Добре.
1: Все, друзі, до завтра, пока.
3: Обіймаємо.
2: Чао з бомбітос.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу... Ранковий двіж на нашому радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку споживачів у 5 регіонах. З артилерії та дронами цілили по об'єктах енергогенерації на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики, звично, просять заощаджувати світло у вечірні години пікових навантажень з 18 і до 22. І до справ шкільних. Обіди стають безкоштовними для усіх учнів із 1 вересня. Найближчим часом держава збирається модернізувати ще 73 харчоблоки. Уряд розподілив на це 1 мільярд гривень. Цей проєкт нам допомагають втілити у життя європейські партнери. Далі про гроші для держави. Місія МВФ із візитом у Києві працюватимуть над першим переглядом 4-річної програми розширеного фінансування на більше як 8 мільярдів доларів. А серед вимог кредиторів – впровадження низки фіскальних реформ. Тепер про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто, просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові, а сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І наостанок. Мусульмани всього світу, зокрема і в Україні, відзначають Курбан-Байрам. Одне із двох головних ісламських свят, що знаменує завершення хаджу – паломництва до Мекки. День у вірян розпочинається з молитви. Потім здійснюють обряд жертвоприношення, допомагають нужденним і збираються за святковими столами. А серед страв – плов і кураб'є – пісочне печиво. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Наше.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близько, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі. 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Ми Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наше.

Будьте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до ранку.

0: Друзі, це був гурт «Без обмежень» з роботою героєм в ефірі нашого радіо. І саме такою піснею ми з вами розпочинаємо цю робочу середу разом. 11.39 на студійному годиннику. Звичайно, в когось робочий день уже давно розпочався. Але наша з вами зустріч розпочинається традиційно саме о цій порі. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведу з вами весь робочий день. Будемо до 18-ї разом спілкуватися, найкращу українську музику слухати. Ну і як же без гостей в ефірі, тому сьогодні о 14-й чекаємо чергового нашого українського виконавця для того, щоб презентувати його нову роботу. Все це буде обов'язково. І будемо обговорювати з вами новини шоу-бізнесу. Також не опустимо увагою те, що відбувається навколо нас, тому майже щогодинні випуски новин також будуть доступні до вашої уваги. Ну і, друзі, також не забувайте, що не дивлячись на те, що за вікном в студії нашого радіо зараз проходить дощик такий невеличкий, але все-таки треба думати про щось приємне, про солоденьке. Тож зараз інформація на правах реклами буде. З Морозивом Хрещатик, ти щасливий будь-де. І на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч, твій відбірний пломбірний завжди там, де Україна. Підніми собі літній настрій та освіжись з пломбіром Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозиво Хрещатик – таке смачне, бо зроблено за чарівним рецептом. Смак на будь-який смак. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами рухаємось, як завжди, далі. Очі в очі, з роботою заплуталась. Друга ріка, так мало тут тебе та Макс Барських не складається. Все це буде в ефірі до нашої наступної зустрічі, а потім обговоримо сьогоднішній день, 27 травня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, кого можна привітати, все вам розкажу, тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, друга ріка, з роботою так мало, тут тебе в ефірі нашого радіо були саме тільки що, і знаєте, пісня легендарна, так само, як і сам гурт «Друга ріка». Але давайте ми краще з вами подумаємо про сьогоднішній день, зафіксуємо те, що сьогодні можна відзначити, так буде правильно. 11:49 на студійному годиннику, тож розберемо сьогоднішній день, 27 травня. Кого можна привітати з професійним днем? І тут відразу вам скажу, що сьогодні День сил спеціальних операцій ЗСУ. Вітаємо наших хлопців саме сьогодні і дівчат, до речі. 26 травня 2025 року президент України підписав указ, яким встановив нову дату святкування День сил спеціальних операцій ЗСУ. Саме 27 травня. Цей день обрано на честь операцій зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту 27 травня 2014 року, коли українські спецпризначенці встановили там прапор України. Тож пишаємось, любимо, цінуємо, допомагаємо. І неймовірний уклін вам за те, що ви робите, і за те, як ви виборюєте нашу перемогу. Загалом також і сьогодні святкують свій професійний день. Це лікарі екстреної медичної допомоги. Саме сьогодні день невідкладної медичної допомоги. Щорічна подія, яка відзначається, щоб відзначити життєво важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших медичних працівників, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво необхідну допомогу у критичних ситуаціях. Дякуємо вам велике, також низький вам уклін. Дякуємо за те, що ви робите. І за те, що ви першими приходите на допомогу в екстрених ситуаціях, медичних ситуаціях. Також сьогодні Міжнародний день маркетингу. Називайте як хочете, але це не змінює того, що саме сьогодні день є святом, яке вшановує життєво важливу роль маркетингу у налагодженні зв'язків між бізнесом і споживачами та стимулюванні суспільних змін. Тож всіх, хто дотичний до цієї професії, також вітаємо. Ну і друзі, сьогодні, як мінімум зараз за вікном студії нашого радіо, сонця немає, але щоб ви пам'ятали, берегти свою шкіру потрібно дуже сильно, і тим більше в літній період, тому сьогодні день захисту від сонця. Друзі, пам'ятайте, що навіть в дощову погоду маємо захищати свою шкіру від ультрафіолету. Тому не нехтуйте цим. Обов'язково, друзі, користуйтеся сонцезахисними засобами. Ну і відповідно, залишаємось разом з вами, друзі, спілкуємось, слухаємо найкращу українську музику і почуємось після 12-ї. А поки що пропоную послухати Макса Барських, Квітку Гаєвську та Віталія Козловського. Тож приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі вже після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: 31 травня. В ТРЦ «Лавін» розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавін» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МБУ номер 71 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдіва». Живий звук.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для наших рук. Тут.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: один.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
4: to be a cat. Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших. Я знаю.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі. 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама.
6: Радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Друзі, тільки що в ефірі нашого радіо була, як мені здається, пісня «Рекордсменка», яка з роботою плакала. І чого я її так називаю? Бо вийшла вона у вересні 2018 року. І з того часу, це за 8 років, вона назбирала 496 мільйонів переглядів на Ютубі. Це тільки відео до цієї роботи. Про прослуховування ми взагалі навіть не будемо говорити, хоча можна. Там взагалі доходить майже до мільярду. Тому, звичайно, ми вітаємо гурт «Казка» безпосередньо з тим, що це, як мені здається, на просторах нашого українського Ютубу, наших українських кліпів, це робота, яка назбирала один з найбільшої кількість переглядів. Тому вітаємо їх з цим. Ну і, звичайно, продовжуємо, друзі. 12:40 на студійному годиннику. Продовжую вас знайомити з новими роботами. Продовжую розповідати про цікаві факти з нашого українського шоу-бізнесу. Ну і, звичайно, з історії української музики. Тому давайте рухатись далі. Далі у нас Тік з роботою Ромашки. До речі, новинка в ефірі нашого радіо. І гурт Тік приходив сюди, в студію, для того, щоб презентувати цю нову роботу. Тож ми були з вами одними із перших, хто її мав можливість послухати і почути, ще й обговорити. Тому послухаємо її зараз в ефірі. Потім Руслана та гурт Alibi Sisters. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім почуємося з вами і знову ж таки поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, а це був гурт з Alibi Sisters в ефірі нашого радіо з роботою Табу. Я думаю, що цю пісню вже всі чули, і вона вам подобається. Ну і також я скажу вам, що є і відео до цієї роботи. Будь ласка, послухайте і подивіться обов'язково. Ну і звичайно, маю сказати про те, що, друзі, зараз вся територія нашої країни червона, тому що лунає повітряна тривога. Я вас дуже прошу нею не нехтувати. Обов'язково спускайтесь до укриття, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Я буду тут в ефірі нашого радіо інформувати вас про відбої, тому почуємось обов'язково найближчим часом. Вже після 13-ї це точно зробимо. Ну а поки що Монатіка та НК послухаємо. Тож приємної вам обідньої перерви, друзі. Обов'язково в безпечному місці і до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза». Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
7: Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
13: Соціальна реклама.
0: Реклама. Слухаєш наше радіо.
16: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Наткнувся на дослідження, в якому українки розповіли про своє материнство. Українські жінки кажуть, що асоціюють материнство з позитивними почуттями, але хвилювання – це найпопулярніша емоція серед них.
2: А де це дослідження? В картинках було?
1: Соня, ти як представниця мамаш у нас в студії, ану розкажи, ти хвилюєшся?
3: Я ще помітила, що підсвідомо, реально, ти навіть цього не контролюєш, але ти дуже хвилюєшся за дитину. Чи вона поїла, чи вона попила, чи вона там ще щось зробила.
2: Я оце вас слухаю і не розумію, чому наша мама не придумала якусь премію за їх заслуги.
3: От я б своїй мамі, наприклад, дала грамоту «Найкращий будильник у світі». Я як згадаю, як вона мене зранку будила.
1: Так ніжно підходила. Соня, ну бистро встала.
3: І ляпаса
2: вже. У мене так було. Я б своїй мамі дав премію. Я ж казала, що так буде.
3: Клас, а ще можна вручати мамам орден за виживання після тисячі запитань. Чому? А чому? А чому?
1: Ти знаєш де?
2: Блін, або премія «Людина-навігатор» за фразу «Де залишив, там і шукай», поняв?
1: Подождіть, ми ж саме класику забили. А мама шапочка вдягне тепленько, нагадує смачненько і від Вовчика заховає.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діабетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: друзі, послухали ми тільки що чудову роботу від Меловіна, яка називається «Вітрила» в ефірі нашого радіо. Робота дійсно чудова і така, знаєте, романтична, прекрасна, про любов. А про любов, я думаю, що ми всі з вами любимо і слухати, і співати, ну і, звичайно, читати, писати, чого б ні. Тому що кохання – це саме та рушійна сила, яка змушує нас робити якісь такі, знаєте, інколи дивні, а інколи неймовірні і прекрасні речі. Тож, давайте про ту саму любов і співати далі, ну і, звичайно, також підсолоджувати наш прекрасний з вами робочий день. Ну, а чого би ні. Тож, на правах реклами зараз вам розкажу. Життя наповне втіхами, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирай, відчуть смаку магічний рай. Каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Настрій на день тобі задає. Каштан пориню горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну а ми з вами давайте рухатись далі і слухати найкращу українську музику. Тим більше, що тут в ефірі нашого радіо ми ще й презентуємо абсолютно нові музичні роботи, що ми з вами зробимо буквально за 20 хвилин. Але, як і завжди, потримаю трішки інтригу і буквально за 3 музичні роботи розкажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає для презентації своєї нової пісні. Дочекайтеся, це буде доволі неочікуване, але дуже класно, приємно і музично. Тому почуємось з вами буквально за 2 пісні від Христонько з роботою «Прокуті» та Тіна Карелі «Голос діти. Україна – це ти».
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
4: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Дієтична добавка не замінює повноцінний рацион харчування. Не є лікарським засобом.
1: 31 травня, 16

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, послухали ми з вами тільки що Тіну Кароль та «Голос діти. Україна, це ти». Саме так називається робота, яка тільки що пролунала. Ну і давайте зараз ми вже нарешті з вами поговоримо про те, хто завітає сюди в студію нашого радіо для презентації своєї нової роботи. І це, друзі, фагот. Сюди в студію нашого радіо прийде для того, щоб презентувати свою роботу, сольну роботу. І також ми поговоримо про цю пісню, звичайно, її послухаємо. Повірте, пісня точно знайде місце у ваших плейлистах. І вам точно вона сподобається. Тому що не буду розкривати всі деталі, друзі, обов'язково почуємось разом з виконавцем о 14-й тут в студії для того, щоб поговорити, ну і, звичайно, нову пісню його презентувати. Ну і також, друзі, ми з вами на порозі вже другої половини робочого дня. Звичайно, хочеться, щоб вона у вас була класна, продуктивна, ну і вам було, так би мовити, з задоволенням її проводити, ну якщо можна так сказати. Тому давайте починати її разом, тим більше разом з гостем, буквально за 10 хвилин. І знову ж таки, середа, екватор цього тижня, вона продовжується і зовсім скоро вихідні. Давайте тішити себе цією думкою. До кінця цієї години давайте слухати Ірину Федишин з роботою «Як тепер тебе забути», Вікторія Ніро, «Ало, це хто?» та Фролова з роботою «Вахтером». Тож приємного прослуховування вам, друзі, і до зустрічі разом з гостем о 14-й.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. Ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень. Чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МБУ номер 71 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
11: наше.
1: Наше.
11: Наше
1: радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Друзі, 14.01 в Україні, мене звати Таня Малініна, і ми з вами знову ж таки почулися тут в ефірі для того, щоб поговорити і презентувати прекрасну нову роботу. Фагот у нас тут в студії нашого радіо, привіт тобі.
2: Мої вітання.
1: Рада тебе бачити.
2: Навзаєм.
1: Тому що давненько тебе не було, і знаєш, я тобі маю зізнатися, я обожнюю твій сольний проєкт, чесно.
2: Продовжуй, говори
1: ще. Я знайома з ним. Так, я Я знайома з ним давно, і пісні твої також лунали тут в ефірі нашого радіо, наприклад, робота «Гроші», тому нам є про що поговорити. І я рада, що саме ми з тобою зараз будемо презентувати класну роботу на не менш класні вірші. Давай трішечки поговоримо про цей твій сольний проєкт, якщо наші слухачі про нього ще не знають, то йому вже доволі багато років. І як так вийшло, що от є гурт НМК, а є конкретно Фагот, який вирішив, власне, свою музику таким чином створювати?
2: Ну, це так само, знаєш, перманентно, коли в нас народжується щось з гуртом, або щось робиться спеціально під гурт, то, само собою, що воно отак і відчувається.
1: Так.
2: А коли ти щось робиш своє, ти розумієш, що воно не мечеться станком. Це виключно особисті мої якісь там переживання,
1: так.
2: Це виключно особисто моя музика, яку я там накрапав, сидів сам собі, там, бла-бла-бла. І якщо там можна було приклеїти це до тонка, може, я б це і зробив. А тут воно надто особисте все, тому воно і лишається виключно як мій сольний проєкт.
1: Клас! Тому, друзі, обов'язково знаходьте, дивіться, слухайте, тому що дуже багато пісень є у, власне, твоєму виконанні і тільки твої. Тому давай зараз ми поговоримо про пісню, яку будемо презентувати. «Я кину все», вона називається. І, по-перше, хочу відзначити відеороботу до цієї пісні, тому що нарешті це не відео штучного інтелекту, а конкретно ти, і робота знята одним кадром.
2: Один дубль, да. Це один довгий дубль був 5 хвилин. Скуратовський поставив одне конкретне завдання і сів в кадр, зробив, як він хотів, і більше ми нічого не знімали.
1: Слухай, класно. І більше того, якщо ви послухаєте слова, а це давай так, слова Ліни Костенко.
2: Так, і це мені теж пощастило, що в мене є, ми не знайомі з Ліною Васильівною,
1: так.
2: Але є через кого до неї достукатись, скажімо так. І тому я отримав офіційний дозвіл на використання цього віршу, дякуючи Жадану і його адмінресурсу.
1: Ага, тобто отак от, знайомі через знайомих.
2: Кумовство в Україні іноді все ж таки плюсує.
1: Скажи, але класно, коли воно плюсує саме на таку творчість. І класно, коли воно плюсує для того, щоб виходили такі чудові роботи. Отже, дякувати Богу, даємо Ліні Костенко, просто посилаємо неймовірне багато років життя, неймовірного здоров'я, щоб вона ще писала такі чудові пісні. Чого саме на цей вірш у тебе лягло око?
2: Дуже сильно зарезонувало з тим, що всередині відбувається. Знаєш, такий стан, коли ти ніби все добре, але все одно, знаєш, така всередині нестримна, стрибуча пружина все одно мушує тебе рухатись далі і шукати нових горизонтів. Я люблю проводити, чомусь мені в голову прийшла така паралель з моїм одним з улюблених фільмів дитинства 80-х, «Данді Крокодил», не пам'ятаєш? Моє дитинство і твоє дитинство, це трошки два різних дитинства. І там просто австралійські аборігени, це такий сленг, знаєш,
1: да.
2: Коли ти виходиш із дому і говориш, я піду прогуляюсь, це не значить, що ти підеш, погуляєш навколо дома і повернешся. Я піду прогуляюсь, це вийти і піти, кинути дом і піти шукати нових горизонтів. От приблизно всередині такий стан. Я, знаєш, музичка була давно готова, але коли я прочитав вірш Ліни Васильівни, я зрозумів, що воно просто мечеться по максимуму.
1: Клас. І, знаєш, я тобі скажу, що не тільки мені зрезонувала ця пісня і те, як ти зробив, бо музика твоя,
2: так.
1: Слова Ліни Костенко, і дуже багатьом слухачам, і тих, хто вже подивилися твоє відео, тому що, я нагадаю, 5 днів тому вже вийшло повноцінне відео, ви можете його подивитися, і тут просто величезна кількість коментарів, які просто, грубо кажучи, аплодують стоячи твоєму виконанню і безпосередньо цій пісні. Тому лайк величезний.
2: Дякую.
1: Ну, і також, друзі, для того, щоб не затримуватися, ми зараз будемо слухати цю пісню, але дуже хотілося б тебе ще запитати про те, можливо, в тебе є ще якісь накиди з приводу твоїх наступних сольних робіт?
2: Є вже навіть 2 наробки, і ми навіть за одну з них з Фозом трошки сперечаємося. Я б хотів би це в сольник забрати, а він говорить, а може все ж таки, і ми ще не вирішили, подумаємо.
1: Клас, але от пообіцяй, що як тільки ця пісня вийде, ти обов'язково скажеш, що саме за неї виборолись, добре?
2: Звісно, добре.
1: Щоб ми просто знали всю історію. Ну і з приводу виступів твоїх, коли ми можемо тебе почути з цією роботою?
2: Ну, сольних виступів саме Фагот як соло без танка на даному етапі поки не планується, але теоретично я це зроблю. Прийде час, і ви дізнаєтесь про це.
1: Обов'язково, будемо чекати з великим задоволенням. Друзі, ну а зараз пропоную послухати Фагот з роботою «Я кину все» в ефірі нашого радіо. Просто неймовірна прем'єра. Давайте слухати, я тебе вітаю.
2: Дякую.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: же собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєр, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують, радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Христина Соловій розказала, чи повернула Святославу Вакарчуку мільйонний борг.
2: Мільйонний борг? Це ж скільки там?
1: Святослав Вакарчук 10 років був продюсером Христини Соловій. І за цей час зайняв їй аж 27 тисяч доларів на творчість.
2: Скільки?
3: А він що, не бачив, кому він позичає?
1: Ні, ну Христина сказала, що до кінця ще не повернула всю суму. Але вже ось-ось і на фінішній прямій.
2: Як взагалі, хлопці, можна в жінки назад гроші забирати? Я не розумію.
3: Я впевнений, що Соловій, коли борг віддасть, про це буде писати оце на всіх етіх і ще й заспіваю.
2: А я знаю, що вона заспіває.
1: А ну давай.
2: А от зараз я вам продемонструю.
3: А ну, Саня, на величину.

0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме, до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність, до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 15-17 із плюсом.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама. На нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Ештен. Солодка форма ескімо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
1: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.

0: Друзі, а це тільки що був Андрій Кравченко з роботою «Вітер вольний» в ефірі нашого радіо, і ми з вами рухаємось далі, тому що друга половина робочого дня вже в самому розпалі. Ну і знову ж таки, я вам нагадаю, що ми тут в ефірі нашого радіо знайомимо вас з абсолютно новими піснями українського шоу-бізнесу. Більше того, знаєте, дуже хочеться, аби ви ті самі пісні чули наживо. Тож на правах реклами «Вмикайся з Пепсі» та «Наше радіо» з головною музичною тусою «Наш випускний 2026». Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Будуть виступати Монаті, Казка, Злата Огнєвіч, Вікторія Ніро, М'ята, Тоня Матвієнко, Олена Тополя, Діскомен, Лама, Скайлер. Загалом великий такий наш український шоу-бізнес зійдеться в одному місці. До чого це я зараз розкажу. Отже, «Наш випускний 2026» від нашого радіо пройде 21 червня о 17-й. Тож вже записуйте в свої календарі. Це буде на великій парковці Юніт Сіті. Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Tickets.box, буде живий звук, тож чекаємо абсолютно всіх. Це була реклама. Ну і також дуже хочеться, друзі, аби ви разом з нами провели класно свій випускний і цей чудовий день, я нагадую, 21 червня. Ну а поки що давайте рухатись з вами до нашого, до 15-ї години, для того, щоб уже трішечки відчувати ту саму другу половину робочого дня. Тож, «Древо» з роботою «Енкарапіста», Альона Маргалєєва і «Мама Ріка», «Не ходи» та «Вельбой Гуси». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами, як завжди, почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, Вольбой з роботою Гуси. Тільки що був в ефірі нашого радіо. І також давайте з вами продовжувати цей чудовий день, тому що, знаєте, наближаємось до 15-ї. І саме о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо з вами руку на пульсі і не забуваємо радіти чудовій погоді. Знаєте, вона сьогодні дуже мінлива, тому що спочатку був дощик зранку, тепер прекрасне сонце. Я сподіваюся, що воно протримається так до вечора і дасть нам з вами можливість все-таки без парасольок доїхати додому і провести цей чудовий вечір разом зі своїми рідними, коханими і близькими. Я нагадаю, що мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. До 18-ї будемо разом, будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати. Ну і, звичайно, маємо бути обізнаними в тому, що відбувається навколо нас. Тож буквально за 10 хвилин черговий випуск новин не пропустіть. Ну а до кінця цієї години давайте послухаємо Машу Кондратенко, Альошу і Влада Дарвіна та Діму Прокопова. А я вже чекатиму вас тут після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. Російські загарбники цілеспрямовано вдарили шахедами по Одещині. Четверо поранених, пошкоджено житлові будинки, продовольчий магазин, загорілося кілька автомобілів. У Павлограді на Дніпропетровщині пошкоджено 6 житлових будинків, люди цілі. Далі про навколишнє. Через війну Росії проти України пошкоджено або під загрозою знищення близько 1000 природоохоронних об'єктів. Окупанти захопили 8 природних заповідників і 10 національних парків. Серед них Асканія-Нова та Чорноморський біосферний заповідник. За підрахунками Держекоінспекції, збитки довкіллю вже сягнули 7 трильйонів гривень. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі. Це допоможе підвищити прозорість використання державних коштів, зазначили в уряді. А ще документ – частина домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярди доларів фінансової підтримки. Далі про послуги. У Польщі оновили консульський збір для українців. Відтепер за оформлення закордонного паспорта треба сплатити 90 доларів. За внесення до консульського обліку – 20, а за реєстрацію шлюбу – 100 доларів. Нові ставки запровадили у посольстві України у Варшаві, а також у консульських установах у Любліні, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Познані та Жешові. І наостанок українські стрибунки у висоту Ярослава Могучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Могучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Наше радио.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Що слухай?
6: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
8: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
11: Моя дама, біда дама, танцювала.
9: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама. Наше радіо.
12: Знай наших. Давай.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Наткнувся на дослідження, в якому українки розповіли про своє материнство. Українські жінки кажуть, що асоціюють материнство з позитивними почуттями, так. Але хвилювання – це найпопулярніша емоція серед них.
2: А де це дослідження? В картинках було?
1: Соня, ти як представниця мамаш у нас в студії, ну розкажи, ти хвилюєшся?
3: Я ще помітила, що підсвідомо, реально, ти навіть цього не контролюєш, але ти дуже хвилюєшся за дитину. Чи вона поїла, чи вона попила, чи вона там ще щось зробила.
2: Я оце вас слухаю і не розумію, чому наша мама не придумала якусь премію за їх заслуги.
3: Я б своїй мамі, наприклад, дала грамоту «Найкращий будильник у світі». І як згадаю, як вона мене зранку будила.
1: Так ніжно підходила. Соня, ну бистро встала.
3: І ляпа сам.
2: Да, у мене так було. Я б своїй мамі дав премію. Я ж казала, що так буде.
3: Клас, а ще можна вручати мамам орден за виживання після тисячі запитань. Чому? А чому?
1: Іде.
3: А чому?
1: Ма, де, чуєш? Ма, ти знаєш де?
2: Блін, або премія «Людина-навігатор» за фразу «Де залишив, там і шукай», поняв?
1: Подождіть, ми ж саме класику забили. А мама шапочка вдягне тепленько, нагодує смачненько і від Вовчика заховає.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Нестерпний біль головної зубниці менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Друзі, Олена Тополя з роботою «Каштан» була в ефірі нашого радіо. До речі, в Олени Тополі вийшла нова робота, яку вона записала не сама, але тому з вами обговоримо трішечки пізніше. Але саме зараз, друзі, я нагадаю, 15:40 на студійному годиннику, нам є про що поговорити. Наприклад, зараз на правах реклами вам інформацію розкажу. Життя наповнює втіхами, морозивом і горіхами. З «Каштан» новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. «Каштан» фісташка малина, «Каштан» арахіс, «Каштан» карамель, «Каштан» мигдаль. Настрій на день тобі задає. «Каштан» – порині горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозивий «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами зараз послухаємо дві неймовірні роботи, після яких знову почуємось, знову поговоримо з вами про щось цікавеньке. Тож, Артем Пивоваров з роботою «Рандеву» та колаби Олег Чигир. А ти чекай, все це буде в ефірі. Потім, як завжди, з вами почуємось і, як і обіцяла, поговоримо. Тож, залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Чудова, друзі, літня робота від Олега Чигира та Колаба. Ти чекай, так називається ця пісня. І давайте з вами чекати нову пісню від Колаба, звичайно, і від того самого Олега Чигира. Ну, а ми будемо рухатись далі до 16-ї. Нагадаю, що саме о 16-й. Не пропустіть, як завжди, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі, друзі. Ми з вами тримаємо руку на пульсі, це обов'язково, тож о 16-й черговий випуск не пропустіть. До кінця цієї години друга ріка Адам, Злата Огнєвіч. Все це буде, ну а після 16-ї, як завжди, ми знову з вами почуємось. Мене звати Таня Малініна, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
7: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
9: Oxford Medical 204 4040.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Накрила Україну. У Вінниці та на Львівщині сильні дощі, місцями гроза, а в Гайсині на Вінниччині град. На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським буревій повалив дерева на дорогу. Аналогічна небезпека на Житомирщині. На Черкащині рух на заблокованій ділянці довелося відновлювати поліцейським. Тим часом у Київській області оголосили штормове попередження через грозу. Погіршення погоди очікується найближчої години та триватиме до кінця доби. Далі про викриття брехні ворога. Російські загарбники не захопили село Гранів на Харківщині. Черговий інформаційний вкид спростували у 14-му армійському корпусі Сил оборони. Захисники тримають рубежі, ефективно стримують атаки ворога та завдають йому відчутних втрат. Далі про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Відтепер витяг із реєстру ветеранів дозволено у цьому випадку використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Отримати витяг можна абсолютно безплатно, швидко і незалежно від місця реєстрації. Дистанційно через портал «Дія» або у паперовому вигляді «УЦНАП». Далі про здоров'я. В Україні завершився підсезон грипу та застуди. За даними Центру громадського здоров'я, від кінця вересня до 17 травня перехворіли понад 4 мільйони 200 тисяч людей. Медики зазначають, цей сезон минув стабільно, без надмірного навантаження на медичну систему, а пік захворюваності був нижчим і вдвічі коротшим, ніж торік. І наостанок, сьогодні День захисту від сонця відзначається напередодні спекотних літніх днів та відпусток. Цей день нагадує людям про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Наше радіо.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
13: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Христина Соловій розказала, чи повернула Святославу Вакарчуку мільйонний борг.
2: Мільйонний борг? Це ж скільки там?
1: Святослав Вакарчук 10 років був продюсером Христини Соловій. І за цей час зайняв їй аж 27 тисяч доларів на твір.
2: Скільки?
3: А він що, не бачив, кому він позичає?
1: Ні, ну Христина сказала, що до кінця ще не повернула всю суму. Але вже ось-ось і на фінішній прямій.
2: Як взагалі, хлопці, можна в жінки назад гроші забирати? Я не розумію.
3: Я впевнений, що Соловій, коли борг віддасть, про це буде писати оце на всіх етіх і ще й заспіваю.
2: А я знаю, що вона заспіває.
1: А ну давай.
2: Зараз я вам продемонструю.
3: А ну, Саня, на велику.

0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсом.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію «Екстра Вірджин» бренду «Метро Шеф». Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Друзі, Окс, з роботою ніченька, тільки що був в ефірі нашого радіо. Ми його вітаємо з тим, що ця пісня стала однією з найпопулярніших безпосередньо у творчості Окса. Але, знову ж таки, коли він приходив сюди в студію нашого радіо, ми з ним спілкувалися, він говорив, що це одна із останніх робіт, яку він взагалі виконав як кавер. Далі він буде займатися тільки своєю творчістю, бо хочеться, знаєте, своїх пісень співати хлопцеві. І ми будемо його в тому підтримувати. Тому що голос у нього незвичайний, і я більш впевнена, що багатьом він подобається. Ну, а ми давайте з вами почуємось буквально за дві пісні. Далі у нас Адріана з роботою «Лавандова кава» та неймовірний гурт «Бумбоксу» з роботою «Люди». Ну, а потім, як завжди, почуємось, поговоримо, тож дочекайтеся. Все це буде буквально за 8 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Травня 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
8: Я і друзі розумію.
7: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру Титанові. Вхід вільний, живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, гурт «Бумбокс» тільки що був в ефірі нашого радіо. Люди, так називається ця робота. І давайте любити один одного, звичайно, підтримувати, друзі, і чекати вдома своїх рідних, коханих, близьких. І загалом це робити зараз, знаєте, трішечки простіше, тому що до кінця робочого дня залишається трошечки зовсім часу. Тому, друзі, нехай ця година пройде якомога швидше і проведіть її разом з найкращою українською музикою. Загалом і я, Таня Малініна, буду разом з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї, тому проведемо його разом з новими подробицями і інформацією. Ну і до кінця цієї години Макса Барських послухаємо «Приколець» та «Скайлер» і Нікіта Кісельов нас з вами розважатимуть. А о 17-й, як завжди, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі, і також не пропустіть прогноз погоди, щоб знати, як завтра одягатися, бо як ви бачите, хто його зна, що від тієї самої погоди чекати. Тож послухайте обов'язково. Ну а ми з вами почуємось вже в наступній годині, тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Якби

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу сил оборони. Україна запускає логістичний локдаун у тилу російської армії. У загарбників вже зараз рекордні втрати і вчетверо збільшили знищення логістики, складів, техніки, командних пунктів, зазначили у Міноборони. Наразі виділено додаткові 5 мільярдів гривень на придбання сучасних дронів. Прямі закупівлі вже почались, а результати стануть відчутними на фронті вже влітку, додали у відомстві. Далі про ситуацію на Одещині. До 11 зросла кількість поранених внаслідок нещодавнього удару російських загарбників. Серед них двоє дітей. Пошкоджені відділення пошти, магазин і легкові автомобілі. Пожежу рятувальники вже ліквідували. Тепер про освіту. В Україні зросла кількість охочих складати мультипредметний тест. Цього року на НМТ зареєструвалося 355 тисяч осіб. І це на 40 тисяч більше, ніж торік. Такі дані Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 100 тисяч – це випускники минулого року, які хочуть спробувати свої шанси ще раз або покращити результат. Водночас найстарші зареєстровані учасниці тестування – понад 70 років. Основні сесії тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. Далі про фінанси. Долар встановив новий рекорд, додав 3 копійки і офіційний курс від Нацбанку на завтра вперше 44 гривні і майже 30 копійок. Євро теж додав 51 гривня і 54 копійки. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна перемогла іспанську суперницю та вийшла до третього раунду Ролан-Гароса. Наступна суперниця українки – Тамара Корпач, 95-та ракетка світу, що представляє Німеччину. Сьогодні на турнірі проводять свої матчі ще дві українки – Марта Костюк та Юлія Стародубцева, а от Дар'я Снігур зачохлила ракетку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.

0: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
11: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
12: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Наткнувся на дослідження, в якому українки розповіли про своє материнство. Українські жінки кажуть, що асоціюють материнство з позитивними почуттями, але хвилювання – це найпопулярніша емоція серед них.
3: А де це дослідження? В картинках було?
2: Соня, ти як представниця мамаш у нас в студії, ану розкажи, ти хвилюєшся?
4: Я ще помітила, що підсвідомо, реально, ти навіть цього не контролюєш, але ти дуже хвилюєшся за дитину. Чи вона поїла, чи вона попила, чи вона там ще щось зробила.
3: Я оце вас слухаю і не розумію, чому наша мама не придумала якусь премію за їх заслуги.
4: От я б своїй мамі, наприклад, дала грамоту «Найкращий будильник у світі». Я як згадаю, як вона мене зранку будила.
2: Так ніжно підходила, Соня, ну бистро встала.
4: І ляпаса.
3: Да, у мене так було. Я б своїй мамі дав премію. Я ж казала, що так буде.
4: Клас, а ще можна вручати мамам орден за виживання після тисячі запитань. Чому? А чому? А чому?
2: Мате, чуєш? Мате, знаєш де?
3: Блін, або премія «Людина-навігатор» за фразу «Де залишив, там і шукай», поняв?
2: Подождіть, ми ж саме класику забили. А мама шапочка вдягне тепленько, нагадує смачненько і від Вовчика заховає.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: лише один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація лікаря.
5: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні – мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

друзі, середа, екватор цього тижня вже підходить до завершення. Обожнюю цей час, тому що все, попереду 2 дні робочих і вже, відповідно, вихідні. Але поки що, друзі, на правах реклами вам розкажу, життя наповнюй втіхами, морозивом і горіх.

0: З каштан новинки обирай, відчуй смаку магічний рай. Каштан, фісташка, малина, каштан, арахіс, карамель, каштан, мигдаль, настрій на день тобі задає. Каштан, поринь, горіховий рай, смакуй і серцем обирай. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, тож давайте з вами знову почуємось буквально за 10 хвилин. І повірте, інформація буде не менш солодка, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
4: Я і друзі розумів.
3: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, обіцяла вам солодку інформацію, тож і зараз скажу про те, що все, робоча середа завершена. Загалом не забувайте про останній на сьогодні випуск новин о 18-й і прогноз погоди, тому що маємо знати, як завтра одягатися. Ну, це як завжди. Але поки що, друзі, я бажаю вам теплого, прекрасного, неймовірного вечора в цей екватор тижня. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду чекати вас тут в ефірі вже завтра з 11-ї до 18-ї. Ну, а поки вам бажаю теплого, неймовірного і чудового вечора. Проведіть його разом з рідними. І кажу, бувайте вам. До завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія МВУ номер 171 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки негоди. У центрі Івано-Франківська помітили смерч просто над житловими будинками. Сильний вітер повалив дерева на Хмельниччині та Черкащині, через що подекуди перекриті дороги. У Вінницькій та Львівській областях пройшов град, а на Київ насуваються нові сильні зливи. Синоптики прогнозують, дощі та сильний вітер затримуються до кінця тижня, а на початку літа знову потеплішає. Далі про військо. У навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Навчання проходитиме з акцентом на дії у складі малих тактичних груп та протидію ворожим дронам. Наразі нову програму впроваджено у 6 навчальних центрах. До слова, з червня в Україні стартує масштабна реформа армії, що передбачає суттєві зміни у забезпеченні та комплектуванні військ. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі. Це одна з вимог для розблокування майже 3,5 мільярдів доларів від Світового банку. Закон, зокрема, має врегулювати механізм поділу великих закупівель на лоти, що допоможе невеликим регіональним компаніям долучатися до масштабних тендерів. Далі про освіту. В Україні не планують швидкого повернення до зовнішнього незалежного оцінювання. Причина у безпековій ситуації. Тож поки основним інструментом вступу залишатиметься національний мультипредметний тест, спрощена версія ЗНО. І наостанок про футбол. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференцій між англійським клубом Кристал Пелас та іспанським Райо Вальєкано. Зустріч розпочнеться о 22-й. Цього сезону англійські клуби мають можливість оформити своєрідний требл у Єврокубках. Астон Вілла вже виграла Лігу Європи, Арсенал зустрінеться з Паріс Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів, а Кристал Пелас побореться за трофей Ліги конференцій.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолоднішає. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.

Радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому раді.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
16: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама.
17: Добірка найкращих українських кліпів.
18: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
19: Моя дама, біда дама, танцювала.
17: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Христина Соловій розказала, чи повернула Святославу Вакарчуку мільйонний борг.
2: Мільйонний борг? Це ж скільки там?
1: Святослав Вакарчук 10 років був продюсером Христини Соловій. І за цей час зайняв їй аж 27 тисяч доларів на твір.
2: Скільки?
3: А він що, не бачив, кому він позичає?
1: Ні, ну Христина сказала, що до кінця ще не повернула всю суму. А. Але вже ось-ось і на фінішній прямій.
2: Як взагалі, хлопці, можна в жінки назад гроші забирати? Я не розумію.
3: Я впевнений, що Соловій, коли борг віддасть, про це буде писати оце на всіх етіх і ще й заспіваю.
2: А я знаю, що воно заспіває.
1: А ну давай.
2: А от зараз я вам продемонструю.
3: А ну, Саня, навели.

0: вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розчинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні – мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсом.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Рако.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: тільки для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
7: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Дієтична добавка не заміняє комплексний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
15: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Наткнувся на дослідження, в якому українки розповіли про своє материнство. Українські жінки кажуть, що асоціюють материнство з позитивними почуттями, так. Але хвилювання – це найпопулярніша емоція серед них.
2: А де це дослідження? В картинках було?
1: Соня, ти як представниця мамаш у нас в студії, ану розкажи, ти хвилюєшся?
3: Я ще помітила, що підсвідомо, реально, ти навіть цього не контролюєш, але ти дуже хвилюєшся за дитину. Чи вона поїла, чи вона попила, чи вона там ще щось зробила.
2: Я оце вас слухаю і не розумію, чому наша мама не придумала якусь премію за їх заслуги.
3: От я б своїй мамі, наприклад, дала грамоту «Найкращий будильник у світі». Я як згадаю, як вона мене зранку будила.
1: Так ніжно підходила. Соня, ну бистро встала.
3: І ляпаса.
2: Да, у мене так було. Я б своїй мамі дав премію. Я ж казала, що так буде.
3: Клас, а ще можна вручати мамам орден за виживання після тисячі запитань. Чому? А чому? А чому?
1: Ма, де, чуєш? Ма, ти знаєш де?
2: Блін, або премія «Людина-навігатор» за фразу «Де залишив, там і шукай», поняв?
1: Подождіть, ми ж саме класику забили. А мама шапочка вдягне тепленько, нагодує смачненько і від Вовчика заховає.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
0: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Реклама.
4: Ти слухаєш
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. А те банк «Клірингу» втім. Ліцензія МВУ №71 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною консультацією та
0: консультуйтеся. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua. Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед застосування ознайомтесь з інструкцією та продуктами лікаря.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Реклама.
14: Наше радіо.
13: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: каже собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін діяльці може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся.
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Слухай.
0: Що слухай?
5: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
2: Я єдину зіброзумів.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру Титанові. Вхід вільний, живий звук.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете заправку до повного? Затак! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua. Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: заходьте.
1: Наше радіо.
2: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
1: Знай наших.
3: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
1: Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман, горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Знай наших. А еще мля.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

Годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Перш

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.